sethu sikijwalo kisikama usiya basali bahaye bababili kuti konja yolobalani bomae usiya basali bahaye bababili konja yolobalani mwana ahaye usiya basali bahaye bababili konja yolobalani ba nilikezeri za hae kibutata bufi batanga ba mulimu kibutata bufi batanga ba mulimu hani ni utwati mana ye kule vitiki 20 ni utwavu maswe Levitiki 20 matimane ya 15 mutu chwali sayolo bala ni follow follow uyezabu kule ni follow follow kiena mungi yala tire chwalo follow follow ki size ya mutu mulimu mulu kiselezi musali musali nye na usalo bala ni follow follow usia muna hae yena uyolo bala ni follow follow mulimu saa atusi ali mutu yo ya lo bala ni follow follow muna ha lo bala ni follow follow muna yo avula iwe niyo na follow follow avula iwe musali ha lo bala ni follow follow niyena musali yo avula iwe niyo na follow follow yewe avula iwe minahamu hupula follow follow yo ki follow follow bangi minahamu hupula follow follow ya mutu ya lo bala niwe na ki follow follow bangi Musali ulobala ni follow follow mangi. Mwabona butata chwale. Mwalimu hasa ziva. Kiena mungi mwalimu ya na purezi nesimina. Nesimu neri mwalimu ya na mibuatezi kuli mutu hako ni kuinafela. Nikamueza za mulikani haswa na niyena. Nikamueza za mulikani haswa na niyena. Hakimutu ya mulu mire. Hakimutu ya mulu tire chwalo. Konye na mungi ya kufupile. Kiena ya ziva kuli. Usonezi kuli uwe ni mu. Ni musali uwe ni muna. Mutale zero sika. Amo pepe. Mutale mwali fansi. Ili fazi libe lami na mkwane mwate nika ofera kono mtu haikolu sisi haikolu sisi ya uchukuli saeza samu yeze ze mulimu kisi fi nibule reti manaya hanyani mwini siye sana yeze mulimu bunde bwana yeze mulimu hakimu utu ya na mulu tire asa mwana mbule zishuro kapaku mkupakuli anibata kunyala kapani bata ntoma kibatini kono mulimu ya na mungu ya na ziba saeza za mtu ya na yeze ya na abuaziba sana yeze ze mtu ye na mungu ya kubule ya kuli alu yeze mtu waka swanso salona nika kuswana kwalo na abuseli fasi leni ni follow follow zeze ni beri mwate ni mezi ya kafra ni mvuo kafra ni liko taka kafra kiza hae ni mfile niye na kio na mfumu waka afuma mutu na afumile ufumile mutu batanga wa mulimu hakuna sana toku ile makomili kama in kafra zona ze ze mwamezi kafra kiza hae linyoni ze fufa mwambi mbiulu kafra kiza hae chwale fatu obla kuli ya kukona halikuli mutu ayini anosi ni kamweza mulikani ya swana niye na genese tu matimana ya etini Matimana ya 18 na habule simanzu ya mulimu. Kona manzu ya nibalile. Hali ya kuluke likuli mutu wa ina anusi ni kamweza mulikani ya swana niena. Matimana ya 21 koma matimana ya 21 atobrela manzu ya. Munga wupro mulimu alobaza mutu. Alobaza adamu buloko bobu tuna. Hasa mulobalize buloko bobu tuna. Azusakuya na likupo. Akutsezali nama. Mwenezi inezi. Mulimu aswala likupo. Patanga ba mulimu hani zibiri lato la mulimu mala tarasi bupiwa sana ezize hani zibi mulimu mwana ezere ze mutu kulie na mutu ya ezize kumweza likaze chona zeko na mutu wali angana tinto yeko mokisa munga bupiro aloba za maada mbuloko akibuloko kono operation chwale mulimu hasa zusakuli kupo kuyena Kirefa likupofera likupulo na lani kuzile likaze ngata ngata. Kimangia na mulu tachwalo. Kimangia na muyezi tachwalo. Mutuafera tumana ine ngozi alifari kupuwa ya zafate ni musali. Haluvali zelite ni mwamba ya mutu piru ya mutu likakao fera zene zinzi mahala likupo moo. Zenzi mamu piru wakaye kao fera zene zinzi mahali kupo moo. Mautu wakaya zama isa mutu anaanzi kwa mahali likupo na moo. Mazoho wakaya anaanzi mahali kupo moo. Toho ya kaya yene anzi mahali kupo moo. Metu wakaya anaanzi mahali kupo moo. Lizebeza kaya zene zinzi mahali kupo moo. Mulumu wakaya wone unzi mahali kupo moo. Lirimi mahani. Nuona mwani kimali kupona mwa. Mulimu. Kini halu bapali sa mulimu chwana. Kini ya musa sabi mulimu. Kini ya musa sabi mulimu. Nolita ni mwali fasi wena. Noziba kuli kupira gisi kama nyi. Noziba kuli ube mutu usikama nyi wana. Mwono tahezi kuli ube mutu. Neri chwa nyi wena. Mani ni kute kuwa adamu haka la kupupiwa. Sali yona genese tu yeo. Mati mani ya seveni. Useberi size manzia. Kuti munga wupro mulimu. Avupa mutu kari luli lali fasi. Si. Hasa ferze kumubupa avululera mwali ngoza haye moya wakupira
mimutu aba moyo opira waikola kupira chwale wonu kono sazibi kono sazibi kono sazibi lilu lilavu yera chwale kono sazibi mumbu wavu yera chwale wonu sazibi hausika oma kuli wobe so omile kuti petu kona kaya za chombati avulule ramo lingo za hao moyo wakupira mulimu akena kuwe na niena mwaine zifira na mulimu mwapira na mulimu akena mwamviri wa hao akena mahali kuwe na aina mwateni kiwe ni anyangiene anyanganya Kiena zama ya sabiri salimi laka unafala ni suwe kubulera. Hakine ya bulera kono kiena ya bulera. Kisi kama kiseni na niso nasaka. Munga bupi wakala feza kubupa Adam. Munga bupi wakala feza kubupa musali Eva. Matimana 22 mo. Asa feze kubupa Eva. Munga bupi wakala musali ya bupira yo. Amutisa kwa Adam wali musala hao kiyo. Alitate mwizo munga kakai. Alikuza kina mulimu wa hao. Kuza kina mulimu wa hao. Nivuwa nikulize kuswanela kize. Muyine mbapapiri ni musala hao yo. Kimina kena musala hao. Jemukata isalo. Lubasivana. Nye na musali yo ye nikufira Adamu. Nifazali takazo za hao. Nikufira kuliwe no ulate musala hao. Musala hao yo. Nimufira takazo ya kuli nye na akulate. Balikanibaka. Hani zivi mulero wa mulimu mina wamu yomkashebi saka chenu zesa mpatakulo bala niba na pamina kachenu zesa mnyarali folofolo za mina. Mulimu aeze chwangi kisi kama kese mtokwa. Asa muti sise kwa Adamu. Adamu na ase virisize manza ni itumezi mdate mungaka ni itumezi. Yo ukabi zwa musali kakuli uzu sizwe kumuna. Nakira itumera hulu. Nakira itumera hulu kakuli kintu ya nasa zivi. Yuu kaba wakabi zwa musali kakuli na ezizwe kari kupoleli zwe kumkwe na muna uzwe kumuna. Kabaka leo seni bulela fakisa kuli muna chwale faa wakatokolo muhandatahe ni mahe akumalele musala hale. Mibababiri kao fera wana ikabanda mairingu fera haisa libababiri kina mairingu ya Adamu. Nena Adamu kwa nafanzi kuwa nana mayeo. Ni musala haya nena kwa nafanzi kuwa nana mayeo. Batanga pa mwitimu na milapera mwitimu mikopa nyuze. Hamblina manzi nasika pata ali. Wadamu, Adamu ni Eva musala haya. Nibai tulezi fera basi na maswabi. Baina mapunu haba na taba ni mapunu. Hakuni aziba kulifaki mapunu kapakisi kama mbatiri. Kono kibu nde. Kacheni wananiho kanyalaka nana. Wenu umudala umu hulu. Kono kasizani kasa itale hafera petu wanyala. Haga hau kanyala. Semukai semu ya mandu mbabaveri ni kona. Kwa lakwate ni mulu balafari umali kuboza mina. Mutubuzi hakuna ya atina. Kamu soka kusasa ni mkapa musia alese kuna stuku tuku muyo tapa kafira mina kapa ikuwa shawa kapa muyo mutapira mabafu kapa mutapira mamu mamu keke maichuba era. Wagu viza msala hawa aliamu nipukute mamu kokoto. Hao natava, haa natava, haa namaswavi. Niwe na waya chwale wapukuta mamu ambiamulo la mamu kokoto kiwe na mungu ya mpukuta ya mutapisa msala hawa. Hao itumeri kingi we na mutu kausa itumeri kingi. Soka ila kumana hao kini, soka ila kumuma hao kini, soka ila kukezele hao kisi kamangi, kiupiromangi wato kamantini. Musi kama atabela lihere, mulimuli lato konuna kwa yaka minyemi, yaka nyemila lifasile, jika fasile kwa huweleza kono kukutoko niyama, niyaba limungi, kukutoko niyama kakanya ni kakashala mulitiru, oka toche sali fasile, ni machwe kafra ni mubu kafra zika shengunuka, kuna likota ni malundu kafra, akafeza kushengunuka. Mwende msaba pala ni mulimu. Usweriku miyeza ze msweriku mluwa hachwana. Kuli hananga nae na minamu kini maiketra ze mbata kuli. Muyeze umifalika zende. Na nyozi Adamu. Na nyozi Eva. Adamu nebaitu lezo wababiferi wasinanto. Wasina maswabi. Kakulikina mairingi. Kachenu lese mkawanya na mairingi. Jesu utro mitoloke la manzia. Kumateo 19. Matimana ya fomo na uprezi kuli. Kwa simuluho mulimu naeze muna ni musali. Abaeza abaperi. Kiena na ezize. Nesika uhano. Nasika vaka uhano. Ye manyandu wa simu nyandu saba sali. Manyandu wa simu nyandu saba nabami file mulimu. Hani zibi. Nika mibulera chwangi. Niasabuni. Nika mibulera chwangi. Mwaya wa mulimu hao nibulera kuli nibulera nika ubulera. Asa ferezi kubaeza. Anga mutu asa mbupira musala haya. Musala haya amufa adamu.
mwao wiketereke yochwale baitulezi musala haye na asika balaira kuli bakao hane likupola adamu kana musala haye kina maya haye kimubiri wa haye ni batakumbulera kachene batanga ba mulimu mwikuta kuli kuti mbaba nde wana musali uza kumuna hawa wapili uyo nyaliwa kuhusiri uyo kauhana niye na uyo nyaliwa kuhusiri uyo kauhana niye na uyo nyaliwa kuhusiri wanafosa yu kutuwa kuli umubiru wa mangi usiri la masamangi wena mundu wena muna gwenye zama nza nyala wa saliva wa nyala mapunu wa hawa kafero kwa nsaba anu wa bangata ngata

o bontshe basadi ba ba ngata-ngata ke ma ko boleletse molimo ga na ngana molimo wena ke yone neneng kana ga ne o pepile wena ga ne o pepiwa wena ne o samane mosadi ga ne o pepiwa wena ne o samane bana ga ne o pepiwa wena ne o na ne mota ga ne o pepi wena ne o na ne komo ga ne o zama wena ne o na ne ndu ne o na ne famo ke eng se ne o tire ne sona bo mmago ba go pepa wena se ne o na ne sona ke sefi ka chen se o e ko mosetsa molimo ko tsa go fira ka go fira molekanakana go lapela manyando a taga ko wena one day o ka kutela moamba ya lefase o sena ne a ba sesekana soka ya ne sona ga ona ne a ba ka taolo ne a ba sekamang mazazi ane fase ba metosa go mepata manto makofini maboxi mane kone mazazi ane ne eri kutinulula kutinulula konji kubofele eba kutama yoba eba kuputela kuyona utahe ukute cholo mwono utahezi cholo ukute hape usina sisi ngiso ya nisona hakuna kini sisi yezara cholo batanga ba mulimu baba ngubaziba baziba kulintelefera mwalifasi mkukutoka niyaba sisi kada sina ina nisona nenisina kumu nenisina puli nenisina ngu nenisina niyaba ntodonki kapa nenisina halina sina ina nisona sina tile nisona niyaba siya palo niyaba kabebega kuli mwendo na fabaniti nisa hakuna kani ntinire neri mapunufela papira bo menbo nivonda temawe kachembe maikutwa hao king mose ya kufera chwaro kutiko na bufumu mbata kufuma nilo hao kao lobala nivo maho kafuma o maho akimkoti mulikani hakio na benki bo maho mulikani kisi kuto sesituda soe kungezi seo kachembe usolanziku jubula yue king sese zara watanga ba mulimu kumulimu ni wena sesi ezala kuwena ni mulimu wa hao kisi fi butaki butata mangi bona ni bona haona ni butata bubulera munga bupiro huwela za Jesu ukakuweza za bona kuli butata bubufere nekuna nisibofu nekuna nisibofu batanga ba mulimu Luka 18 matimana ya 26 ya 28 hauwela za ali hao utwali data lene nitaha kubaza mazibaheza hao utwali data ni bata kumibulela fa hanipiti kuli zona ze gafura ni bata kumibulela kizeni buutile mwabibere yaka kio na manzu ya baba ngubane baziba bane balata kupirisiwa bane balata mulimu wabona bane bakuteka mulimu wabona ya huwele za pana anzi ni bwona bani kalimera wani kusa wena munu prakula usika mwena usika mwena uweza mwena na yo ibataka niena umilele Jesu ibataka niena kala utwa kuliki Jesu abulera manzu atire Jesu mwana Davida ni utore butuku Jesu ni utore butuku bali kuza bwana gwena Teresa ali bao baza manzu bazala talaka lila takira kuli atoni tusa Jesu mwana Davida ni utore butuku Jesu atofita kuyena ayema ayema batanga ba mulimu ababulera ali munitisa zena bamutisa baza manzu bamukashafira kuti sitose zakataza se siya kumulena Jesu izo mumbuza hande mwanake o bata kulini kuyezezengi ali kuyena mulena ni bata kulini tutubuluhe ni tutubuluha ni boni ani kuboni mulenaka ali tutubuluha mwanake tumero ya hawa yokupirisize bani bakuhanisa hanize bikuli siba kufokisika mangi ni bakubona unzi ni bwana tona tutubuluha ona foka pipi hakuna mtu apia na kale kubona kale kubona Yesu nani ndifa batanga ba mulimu nilakazi kubona mina ka ofera bantoyile chwana malifazi babona banikendile akuna kono malifazi ni mali halimu nitabela kulimule naka Jesu agata ha ipe na wapiri ye nikabona kapa nikazo malibita ipe na wapiri ye nikakalaku obona metu haka haka yomubona hape hakusa nalito laka lirika kulaka palirika shua senikaba ni metu ali halimu maisinyeza minabatu mbulele mulimu se mtu kwa kulia miezeze musike mwaheza lika zemsa koni hamuzibi mutu uzwa kusiri uyumu uto kuputele kuli utoheza lika zefosa hezi mubula haba na bamina mubea mama simu kimutu ya turo kuputele simu ye kumafa wana wakutulela madramu simu ye kumafa na yeni zoeza kwa yumbuye mnyobo na miraka yase enzi kuya na liko mzale kire yena hana komona fo hana nilie tabipata pata za zama niso na za tofitona fo kuwena ya kupuma chwalo halimuye mnyobo za mnyobo nafira mkwebo mwiofita kwa timi obona. Onafa ze kulinizie, nikuwe ze zona ze. Kona fulu katolo wami na minabatu. Onechona unaniba na ba faifi bona ba. Kwa aswa nana wakona kuunga fate ni alimu ngumana. Wavulaya, lwana lukisa simu ya hao ye kulukisa simu ya hao ye. Ha, wena, yena yo kene ya kona kuutaba. Bana baha buena, kapapa nyani bahaye, kapapa hulu ani bahaye, kapapa baha buena. Wa Teresa,
sovisa msalaha wali voti muna yo utopula chwana wana manyandu alu nyandu wana kutirueza chwana chwana chwale muhupula chwange ma msalaha wakala kutalimera kusiri chwale mina muhupula chwange eni upula kulilunga fateni yo stali yo kuti aute vana vahabwena manyandu alu nyandu wana lulikaldi makusinya heru wazenga tangata mwate niyo na mwali kwa mzashu wako wano hakuna selu kutula tala yalu bulaya pele fa mbule zukuli kuti ena hakaya za zona zee kafra zikafera lunalu kafeta baba mbabali telifa kafera hauna kufita mutu wae, hauna kufita mutu, siku wabula mwana hao na kulula pera, siku wabula mwana hao. Kie nea kufire mulimu, kisa andasa kufire mungabu pira mulimu wa hao, kisa andasa kufire mulimu wa hao. Wako na kumubulaya, pula haineri, ukakutula. Ukakutula, wako na kumubulaya, ya pula ere mwana hao, wako na kumubulaya mwana hao, wako na kumubulaya, mulimu kaneri sa pula ye ngata ngata, chwale buchu wangi bumerea hululu, buwana na ukaitawulera, ukakutula. Ukabulaya mwana hao, uwena ukakula. Buchu wangi hase buhulire, lichoza hao, sifelezi mwa buchu wangi, wapira hape chwale, uyokala lubwane hebo kafeza simu ya hao. Kini hanasa limi wena hao kula. Haku sinapula kini hanasa nerisipula. Kitu so mangi yaku tusa. Mazoho tahulisakia hao. Hakie nea tahakula to tahula simu ya hao. Hakie nea nanimubu. Hakie nea litama kwali. Hakie nea yaeza chwanyi. Kono kuti peto wa wanafoku tuga yaeza. Musinyaba na vami file mulimu. Mulimu kami sinya. Uba tasitulo. Mashere ni kuti ubizwe kulikiwa na minister. Ubizwe kulikiwa na mangi. Ublama na hao. Haluunge ya yai tutire. Yasa kari saku kubereka mwana hao. Na kulapera maa uwebo ndate ni bome. Baba nisire. Wa mubulaya. Uyoba minister. Uyoba presidenti. Uyoba director. Uyoba director. Uyoba inspector. Uyoba sergeanti. Uyoza koloneru. Manka ferali. Butune bobu literi wate niwena kwani. Tuwa kwenye kweza chualo. Livubo la hao likaba. Tuwa kutikipetuki. Ni.

kuna sembusimu seni mutani sona. Bamile gereri komuba na bamina. Hamutaberi. Tugu yemisa za mwota mwana hao oko ni yao nani ipe tutugu yemisa liima. Tate nivo meki kona ntonzira ya mina yao nipone kuli hamusa kona kuzama. Hamuko ni kuzama chwale. Ze kona zeni misie zeni mitisarizi ze vondate nivo me. Muka yo ikola liri. Zona zeo homo afeza kubamfuweza kumufaso na situlo seo. Kali bamifaso na nimi na ye luli mani mabaji ate ni abo na haye zamani. Kili nalele za venya mwame hetami na mo. Kona matanga bamu ilimu. Hamu yo hupula abu sawateni. Bari bari zocha isabani bo sejenti. Bari zocha isabani bo mankani mali tulo zami na zora zeo kao fera. Bari kwa sipatera basure bazoshwa. Kusia mabaji yao linalele zeo ofasi aporosami na kizeo. Kuti waka mbuluka nizo radika zeo, bazi pumbeka, zina kupa kwa teni. Kinto yeko mokisa, zami nafate ni kisi kama nisese nizi malifasi mo. Hamuna kuungabu ngata waliko masao zendaliko mzeo zemu na nizo na kukuto kwa nyaba kana mani kamuka anga kamuka ya niko na kuliko na kakwa na kuka yo sunsa koko kwa yo yina. Mashere niyo na fogu mabiliyo nyanzi wa mamba mabiki amina muhani mishweli muna na milapira kwa nini bulerali tabazini mboni. Wangata balu wile kukuto kwa mani hamufumana $1 mapogoto ya khae mali ya porozani zemu sumpati wakupaza ula. Fumana wateni $1 maipata mapogoto ya mina hampumbegi $1 yo. Hakuna semu fumbega mali zoho kuliozama lwe tume kuzoho zise chwale ni mna alugu sifera ni wana se mpoye lugu fakie konu mwolekera mtu masuti ya sashwire hana pila ni msa mwolekeri masuti mwompa masuti mwomutinisa hante mwanga ni masogesi mwanga ni makatula mwompea kwanto batanga ba mwili mwane mwane kulihani kashwa musike mwanyeza chwalo kakulifa ze ze musinya ze banyani ba minabani ba misafi kwa teni kubono fumbo mbafe nibono baize batine nibona musike mwateni sana ya ezize ya shure na ukota kuli mwendeni katomi tusa zizini kure mwani mbaswa nikuli papumbe bakene mwakofe niyo mwionga yani ya 12,000 mwaleka hamuleki upiro wabonda tamina hamuleki upiro wabonda tamina wanafamu yaza chwalo wakula tena nda tamina mo kimi naba mfiti size fastulo kimi naba mfiti size fakuli mutie musike mwaloi wakibaloi seri sami nafate ni kisi fipa tanga wa mulimu semu kanga mina kisi kama ni muswa liku sinyabu piro bwane bukao mfiti sakumu ngabu wana yana mfilebona muyo ikola kuyo ina miaha hakuna miaha kubali miaha kakuli mwesipa waka momu ya hakuna lisazi hakuna kweli hakuna sasa ni matini sana nilikuwele zesu wano mamaza au nilikuwele zesu kisu wana fachwali hawa batili salimu wai ni mambone manisa koho saho hoba ni hakuna lirimu hakuna yaka yobarwa silimu usupezi ukayoba yomu ncha hape na komoka mudala manu yota mbabulo ya hape umizali nka waelze chwangi chwale beta mwendi mazazali nje msacha batu chwale faa msacha nisa utuwa kuliba waloe bayopu mbula kakulisa ilima kofini ya kintu weta atabatanga wa mulimu mwini utwe animishu ilimu na zensu ili kubulera ze zikawa msaza manyando liza zilaka tulo mkwa utuwa jeso haubulera amu zekuna na mina kamu kana baba kutirwe mwye mwamu liroolu kusalibuzeti ya bluse ni mangiro ya khae mwye kono kari baba nzikuye na kula khae labu ujo wana baba ize zende bani bazama za niunie na upiro babu wana uyo baba ya kaza amutahe kuna mina kamu kana baba fuya uzu kinda temu yole mbuso ono lu kusalibuzeti mina sambali fasili tomu ya mawe li nziria mzikuna mina baba kutirwe mkutirwe kakuli ze mseriku ya zaze hakizo na zala tamu timu mbona mulimu kulihananga na mulu hamu timu. Likaze muzi upule. Mulimu kwa mtu na hakuna ntu efita mulimu mwalifasi mwako kutokwa ni haba ili ngwi. Nemika ivapisa mwaziza nga linkauza minazo na zeo mao mubeta siku mzito sikota kuli petuke na mulimu ya mbea mwandu ya mina. Hasizamai hasibuleri. Hasivutui. Mutu anga chwangi. Simi buza mbulele anga chwangi kuli onafa kusiaziri limozekai. Simi zibisa kuli onafa mazazi ya shezi kumina kuli mwishwa kia makai. Hamu zibiri za zile mkashwa. Hapi hamu zibi nsesi kami bula hamu zibi kapaki mwa accidenti kapaki mutu ya kami rema kapaki gita uye kami cha kapaki noha kapaki pula hamu zibi kulijifula mina likata hakanzira ifi mwustuele mvili wondu yeo yine kumina puzo ya Paulusi nasika bulara kulimueze chwanyo kuwa ni Makorinte 3 matimana ya 16 muna abuzi ze puzo ye kana hamu zibi kulimubili wami na kitempere ya mulimu mubili wami na wakitempere
tempe kindu ya mulimu kimwai ina kona fo hamunyanganya kona hamuzama hakimina baba tambuka hamuna magia mina hamuna magia mina.

yanse ri kufutumanza pilu ya mina ki Jesu hamune magiya kuli mwindu ba michincha muchinche batakuyema batakukuyina batakuyaza chombatiri hamuchinchiwi ki otomatiki mnatakuna ne kuna mafera mnatakutambuka mwatambuka fera hakuna sisi kataza kumina hamuikatazi kibutata ba mvwa mfoserize mulimu amtaye kuna mina kamukana ofu ya uzukindate amuzuse kuna mina kamukana baba kutirwe muye mamuliro osaferi olukuserize dabulose nimangiro ya khaye bao ba khaye bazama basalati batu mulimu obulera kuli mubatali mina mubatalifu kamukana bantoyele balatalifu kona mpuzo wabona lifu batanga ba mulimu litata limaswe bana ba house bakutonda fono inera anubulira manzwa ni kutwa holo munsazi kuli moni kona kutalusaza moni kutara bumazwe boni utwa lizazile banisia bukuku baba ni utire lizazile banisia lizazi kuli moni ndi bona fape twa ni sababona hane ni babona fonzi bakula ni babona fero na chwa ni bona kuli bateni bukuku kona ni ko haba yo babuluka kwani hane na lizali hane balira lizabatuona fana lizali ya holo Konose nyo kuta zintari mera maineru wabu kuku, fone bainera, fone balubarira, musemi wapona, kubwa yapona. Tanga wa mulimu, ensalimu anana kono. Ningire 2 days, hanichi haba nifachua nesichu, nihanera kupulumuka. Nihanera kupulumuka, kutari mera mwane bainera wabu kuku wansa babona. Bari nyo kari la chwala uka osho hape wabona, lintire basi wabula uka osho hape wabona. Nani uturebu tuku, kulira, kulira hanisaziba kulimoni kari la nilira chwangu. Hanisaziba. Hani chansi chochwa na kuli ni chansi cho na babona bukuku. Na babona bukuku bali ni chani bwana libo nali zohola bwana. Kumazwe, fale zeze mmiza zona za miliba lisanga kulia hakuna butata wabuliteni kwa teni. Hakuna butata. Hakuna butata. Fale watanga wa mulimu, buteni butata. Kacheni kiliza zila hao kutara kumulimu wa hao. Manzwe ni kubule rezi ya mulikanaka manzwe ya. Ate ni mapiru ya kabusi huni musi halina hupula. Hakuna senina niso na hanina hanina. Nasirama senina niso na kulimunise kisaka. Kapa seko na seba nipupezi bondate kapa bome kuna sisi niteni kuna. Kono mulimu na nipupire kubafa kuhifu kubafa bondate kulimome kulimaname na kiyo. Mubaba lele hakiwa mina. Habasika nifafu piro bondate habasibi mbubu piro mbubu fe mbubu elwa kuna. Hababu tisibi. Bome habazibu piro mbubu inezi habasika nifafu piro kunyanyisa ferao na chwaro kipeto. Hapina nisika anyani mabisi ya bome na nanze mabisi ya boku. Chwale rita bazi batanga ba mulimu. Mubatanga ba khae. Musike mwalikimi na male na ba mulimu. Muhana kuutwa za utwa kuti mulimu hako ni kunilaira. Muhako ni kunibulera sika. Kunisi utwe mamusia musia bupiro bomu bunda. Mami mwaka preview na mwa buteni mwate ni bupiro. Kwa na mwami bupezi mwildimu kwa na mwamu pira. Kwa na musaka mbama mwia mwazi sambi ya mzamazi mbatalifu. Ami wata hakwate ni mungazi boku kwa mina makomoki. Ami saswaliwa mwali zoho mawe. Usasa nifera muto muto ya suri kukwanka mawe na muto ya tuwa nilobala kwa mulare kwa na po ya na wana muto. Siku pazule wana ya tira mwantu ya kwa na mwa ya zi chwani. Nwene wa ye mfapatali. Yene kao fera ya mbata heba kina mbata kuli mtunda mezi kuli muna muna mbula kutikina mulo ye. Mbaka fera mamunzi wana mo. Hauna mata kufeza munzi wana hau. Hauna mata kufeza munzi. Mulimu kaku utu hape. Kine ya kufira kuli upula munzi waka fera. Wakona kupula. Mulimu waka. Mulimu waka. Manzwe sika bambango na kulapera. Yomu wakubwa na tereza manzwe ya kafira ni blezi faa. Kacheno piru ya khaye ni moya wa khaye ukutere kumina mulimu waka. Nimniena ave mulimu wa khaye, muve mulimu wa khaye. Apile niena haka pumula, kie ni haka pumula. Mulova za mubiri wa ukutera mali luli. Moya wa khaye ukutera kumina baba kireba mufaona. Mule na mulimu.

wamwera kuponta proyaka yokulibana ba hao bani bulezi kubona ka ofera manzi asike abamba ngo kubaba ngo babeli babalalu abe manzi aka kona kubatisa chwa kubatisa ni kubatisa kumina bashenze batona chwa babonze babonda kuli luli kristeni ya kuya na kiale mulimu waka kiale unzi ni mwana haya Yesu Kriste kene fonika wa yina nibona vina miseri pata ulula pere na itumera mulimu waka unifire manzi ane uswanara kuli ni abulere kale ni abulera mulimu waka unifire manzu akuli ni kone kwa abulera kwa balikani baka ni kubome ni kubonda ati ni kubukuku mane kwa ofera ni kubome ni kafera ni bulezi kubona balui ni babota na kafera li manzu ya kaa tereza eno kaa uto matini haiku ngele swali sabata musika malu wa hamu limu kuli hananga na hami bopire musika malu wa hamu limu hananga na hami file bufo mbo kwa ofera kutiseri wa mina kimina basa zibikuli sene mtani suona kisi kama ngi mulena mulimu bana bahao baswalele baswalele ba mihupulo ye chwalo ubaho hele kuwe na mwali zazaka cheno ni bwana bafetu he kuwa bana bahao wakubize kuli mulimu waluna niyo roba bize kuli muona bana baka litabaze zato kwa hala kuli zibe kulu na bana babatu mulimu waka uniswalele mwani sikamisize kwa kutoloka manzu ya hao anibulela manzu ya niku umuse hakine ya yeza hana haki kuli mwendi na niyeza hande kwa nene na niyeza saiza bumasuka kuli nisapira mwali fasimo mulena mulimu waka nife kutiseza nife kuzora pili kuli ni unifea mangu manzu hapia nika ubulela munga upilo mulena mulimu waka nikamuso nibulele linzi unyo torole munga upilo anzi nikatezi anipadu

leke luteleze mulimu halu bulela Jesu hana nuhire kuya kwalifa alimu kuyolulukise za sevaka kutaha kutolungela kuya kwa hai kuyo inanie na mwandu ya mulena piliso izwa ku Jesu hakuna koko mkolo kwa na kuifumana kupuliso halu nanu helu lapele katata mwali vizola hai mulena Jesu ya kwalifa alimu.

Yeah, ki NBC Nganye FM nako ki 8 o'clock makande mwavalelwa kimshovandala. Na Namibia ifile mamea ya kuli lituso ze yunda zalifasi kwa programu ya HIV likona kustatalisa zoro pili kalili moze ngata za kuluanisa butuku. Hana tabega statmende kwa United Nations mwamkopo na maimu apahami wa amani butuku wa HIV AIDS ma New York la butanu. Muyemeli wana Namibia makatengo ka UN Penda Nanda ukupilisichava sa kwande kutompa witamo wavuliteni kubona kubateni kwa sepo ya litusu za programu ya HIV za kanako yetele.

Nanda ubulezi kazazolo pie ezizwe mwana Namibia mwali moze mashumi amaveli zefelile kuongela kukutela fafasi ka 50% kwa litaba zenja za butuko wa HIV kuzwa silimosa 2010 ni izwelo pili enyani mwamu hatu walikalafo wa 95 walifasi. Hape uize Namibia ivile na haya pili mwa Afrika kufelisabu tata wali mbututu ze yambula butuku wa HIV kuzwa kwa vashemi vavona vasisari kuya kwa limbututu ni palo yelika na 96% ya chwali ya limbututu ze pipi walisina butuku wa HIV wa kuyambula kuvoma avona. Namibia itumu zetu so kwa msebezi yeti ile ya pharmaceutical mwa Afrika ni kutiseza kunitifaza buitamo wa kufelisa AIDS kubabu tata tuna kwa sichaba pili silimosa 2013. Mlene ngvendu kukale kunyatela kuluwa mandu kwa vayai va Crut Hub Extension 2 kutisa kalo ya pili ya kuya kwa kufuma na muvu mane ni kuluwa. Maofisa wa mlene ngiva kopani ni vayahi kutoloka kaza tumela ni ya kuluwa muvu zelezu kufasilelezo kakuya kamulao kuzisiza pilikolo kwa lisibili za mulu nganyana ni ukwa olanzila ya kuwa mulu witota. Muza maisiswa lile wa pre-urban and satellite suburb Eliasha Popi ubulezi kaza wikalabela wa mlene ngi ni vayahi kakuwa mukwa wakuya kwa tulo. Muza maisi yomuhulu Moses Machai usepsizeba yai kuli program ikata zelezo wa kusina silibonda. Hapo ufile mamela ya kusanya tela mapampiri afilo kubona kimutu fela ya avule lakuli uye malamlene ngika pa kusepisa mukwa oa nkufa. Vayahi ni bahu pulisizo kutambika mapampiri ato kwa alaka ufela hava nyatela litumela na zavona za kuluwa muvu. Melelo ya zoro pili masikiriza ngaras ye amaniva vancha KYDI ya anelika kareo za vupu mikula tela lituto za first aid ni cardiopulmonary restation CPR zene unge kezu marketman sop makalelo akweli ye. Lika kalezo zizuhile kasamula awavangwe vene valikalo ya lituto vama nota usakuli ma certificates avafilwe ne azivilwe ni kunitifazwa kina Namibia Qualification Authority NQA. Mwina spola wa KYDI Mark Vitboy with taba hayo chwalo ni kuli vene valikalo ya lituto ni vata uselizwe pili vasika kala lituto kuli wakamwe la ma certificates akubakalo ya lituto fela. Vitboy with kuzwa 4 uvonani ni mapokola governor wa sikilisa narase ni vavangwe vavavilayela vene valuto ya lituto kukensa hande kanyi ni kusautwa na hape uize mashirini alika na $300 akuitenga mwali tuto ni asiveli sizwe kwa sinyehelo ya kulifela sivaka sali tuto li tuto liverikiso za kuituta mane nilicho. Muba kweli kumuoka meli wa KYDI Festus Shimanda wei kupezi swalelo kuveneva itengere mwali tuto ni tichele kuzwa la skolo sayunam ya na etelezi li tuto ni kuvayo mungwi ya ngonge kilwe matava. Katengo kaize kalela kufuma na wizibazo kuzwa la NQA mwali nako za kwa pata. President wa Nigeria Abdul Majid Tebong uongere muhato wa kuti livolezi kaza muhato wa Tebong wabuita mwabuti ile wakutise za sizwali nina Algeria sesi kamezi falikute niswalisano ye hulisa tatu ya sibeli salina nisikilisa Afrika kavupala. Likuwa mbu walikola sisole mwa Algeria unitifalize kukuwa ulela na mali mbimbiolo ya lifulai ni kufelisa mifirifiri ye tandile na kwefitela silimo. Mwale na zepeli kuwa mana ni kuhuisa madrones ana mali. Mwa kweli ya litatamanyi 2025 Algeria ikundu pire madrones asisole sana mali ukaofi ni museto ikavelwa kakutalo sakuli ni alubalubile kukia na mwasibaka sa mbimbiolo. Yesi ya vona na kwa hanze ya Algeria ikwali resiba kasayo na samuharimu kwa lifulaiza na mali ni maneko amaveli akale ona fofe ala kuzusali numana zaona. Mwakweli ya muimu nene mwasilimo za 2025 na mali fitizeno nge kwa manani Algeria kwa kuta International Court of Justice. Algeria ilunduzili kakalezo kutalo sakuli halina mutomo nikuli nikutiseza kulima drones ne alu valu vile milao ya mwaharimu hape ni

Naha sondo mokela la muva pali wa squata bafana bafana yana sepsa holo wa squata mane ni muva pali wa squata sa sundown Jaden Adams muva pali wa fahari yo chwanungfa uyemezi na South Africa kwali papali za kwinano yako mokeli first ma America usupelize talenta ya haya mbola ya mautu yana na nililimo ze 25 fela Lifula hae lilitifarizwe katienka papali ya mwala ya mautu kana South Africa kono sestisi zelifu hasikazi viswakale kwa schaba. Adams uzuselize pili ya namungi mwa papali ya mwala ya mautu mana South Africa mwa Stellenbosch FC ni kuya kwa sikuwa tama Melody Sundowns silimo sesferile. Na alikalu ya sikuwa tana Bafana, Bafana, Sesuin LeBron's Mwakina Noe African Cup of Nations Mwa Ivory Coast Mwa Silimosa 2024 Adams na remove pali Mwa alipa pali kaufela za squats Bafana, Bafana kwa kwina Noe Mbola ya mautu ya lifasi Mwa America Corona Scarver 10 Mwa papali ya round 32 Mwa na South Africa Na ino panini na Canada Mwa Los Angeles President Cyril Ramaphosa wizemi upolo ya hai ya moho ni rubasilo Adams ni vana vapala ni vona masikwata bafana bafana ni sikwata same Melody Sundowns. Makande afelile mteleza kwa katatamaka na kwa 11 o'clock.

0: Ibubaba Jesu Kwaza Kakarama Ingakara Shandaraba Shift.
1: Lazo pasereze mwa programu ya lipina nilizibiso nambolo isi ya kuwa 0811-5444-55. Mwilizeze nambolo yeo luka mfakolo ya kufitisa zibiso ya mina. Kapa msako na kulumerali ngusako nambolo 6222-8.

0: Mibatelezi na kukia butoka esa lumera kuzuwa pene programu ya lipina Elizabeth Solo yemaro na famu alizazi lake cheno. Miulifereze mizuzu nyana yeoka kupotela misika.
1: Kana mtabela tatulo ye nelezi ni kuse pahala, fali mwalisa velezo zami yaho ya mandu, mupote na Mizopol Investment kwa EPZ mwakati mamulilo. Lupangama senke, Malib Channel, Trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisa velezo za mandu. Libaka ze batisa onama code rooms, kaku ya kabutuna nibu inyani wakalwe mutokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepahala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata hazepangirwe mwana mibia. Kakutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusa sawa chopi kana kama filaviki farimu zila tela 10 kg ya bokomo fly matumbulo 400.

El conector está en las tibas de su, cafra como se mucho al patalazo, za NBC, Nguanyo FM, na Mumba Matali, limitorice, mua Kalulu Iende, mua program ya za Bundui. Marukamu tanga kwa metaba za Bundui, kama ima zuna ashutana. Kungira taba za buto kwa zeni zani, zeni muziba, maani taba za mangusa amancha. Zeni mfasumezo kwa kitanga mua Kalulu ya za Bundui. Me mabike feli kama deta ba zengata kutara muvulo zeriba ndona kalo ya zabundui. Me no kama tele kwa ma mifuta ya rebelex zebelex wa makalo ya bundui. Me ni spakuli kwa ben kola kuba ndu na nilwa lungu tele kalo zengata. Kama mifuta ya zona. Kozwa rekalo zebunoro manukia ma rekalo zetata. Kimi futo alivele kiso ze za kuli ilikawa kumoto limumwe kaya kanyandi, kanyandi mutu kono kalaleka nosi. Kuyagami futo mimi mana yoto kwa sukwata sabato. Autari mafaa litua, lito kwa sukwata sabato. Kuliwa kwenye kubwa nipeta hande una msebezu wale. Nekuli, wazikeba bulomo kwa ki litapimu. Mekize mwe za buto kwa anyo kambo tereka zona kwa mamifuta ya lepele kiso zetu siswa mwa bundui. Me kachona sitiba saisu kwa tarima kalo ya ipiteze rubata kutwisa buto kwa wa kalo ya za bundui. Hao tarima fasifumu hala sichaba nje lukau lwa sichaba. Kwa wana kalo kasi kama kiona mweza zila kachonu. Mwendika banga tabanzi wa keshevisa wana kalo ya za bundui. Bautu sema emu ayona anibuto kwa ayona. Esifela masifumu sana hakonu mwalu kau lwa sichaba. Utasa kulikalo ya zabundui kia buto kwa huluka kubasi mbule sama emu aipitezi mwakalo ya bundui. Mielu sukamela mwala sichaba. Kakwa na kutisa misabezi maana ya kutisa nilukau kungeda kutisa misabezi ya buto kwa ya engelezi kupangwa kwa alipe kiso zetu siswa mwaka lulo ya za bundui. Meikuanda kuli bundui ya butalita pizisi ya kubasitu wa sabuto kwa mwapiro wa wakarazi wa sichaba ilikuwa na kutisa minunu ya batala ya mwami bili ya buna. Miona kalwe hape ya misiwe za bundui etu saku batu ingi kwa lukau mwala batu kusafela kwa mashiringi mwala batu ya kalwe ya buto kwa hulu. Ya kuri mutu isa mwari za zila kachono. Me lusika ya kenakari marika uze shutana kona kuri haluha nye handi nende. Lusika menefaka ulo ya pupo ya misewezi. Mwaka ulo ya za bundui. Bundui kimisewezi obu nolo kono otata. Kwa mada nitakazo ya kona kupeta. Kababa utisa kamo utisama likazazi. Wakona kuitenga hulukona kalo yae. Mekwanda kuli utisami sebezi kwa itenga kuo na kasibi. Kikuli, wabanga tabatu, wafumanami sebezi. Watame kuli ndui uira kula yaka kanyande. Me uyono na hanona utisa kanyande. Mwende kili tapiza zenyani za chwe kalimbala. Zitoka kuyotu wa kibatu. Mwende kili ngongi njima bango. Zera nimi utwa. Yetokuwa suwe sanu ya batu. Kuli mga kanyandi ukona kufa batu bao. Msewezu wa kuli bako na kukawoto la kanyandi kawa ibika samlaho. Wafumana pene mwendi litapi nyana. Zwa kona kufua mkunjo wa litapi. Kukona kuweza busunso mwendi kiwa likisa. Peto kama nzwa mkuli haba heze choro wa kutisa mashiring anabana kube likisa kuleka busunso kuleka zemu. Sinasa wafumani busunso wa kengisa. Kuli baiku kona kipeleka kawa kona kukawoto la faa kanyandi. Meotele mema ya maungu mwakuli, wanaka ule hape ya bundu itisa msebezi ya mingata. Uleza kuli itisa msebezi ya kona kupangali velekiswa za velekiswa mwabundui. Uotele mekuli mikolo ya vetu ya mingata. Kama kala kuli, vambeti wa mikolo waza kuli mandu ibato kwa mikolo kona kupeta msebezi ya bundui. Lilabo za vetuwa, kibawa veta. Onaka lwe ya bundui kio netza kuli baba veta baete ngima kubeta mikolo kubeta lilabu cholo. Kakuziba kuli zabata makalo ya bundui. Mekubala baete ngile mwa misebezi ya kapapa nzibu kafini misebezi ya kama nitukuli
eponelango na maemo akuri na kwa ni munda ha batangi petro ba beta mikolo ba fura mikolo ka bungata kara kule kisawa na mikolo yale mali bakazani zetiba nirela boko za kulikora na kwa hiyo libata la hulu me bakotelwa kiru ka mwa sukwa masabona ma shilingi half money ka kona kuipeleka mwaka lolo ya kweza zao liberekiswa mwa vundoe. Meotoefa kalo emwe ya utokwa, ka rikalo ze shutana, kamo vundo isa kwa kalo ya utokwa. Hautarima, fakona kutisaru kawa kazazi mwapiro wa batu. Nani zekuli mali akena kazazi kwa pati tengile mwaka lolo ya vundo hii. Kama kakuli, vale kisa tapi kazazi, maishiringa kena kazazi. Tapi kisicho sa utokwa hulu. Me isma keta hulu kuli mangi ni mangi uchali tapi. Kaba sika ifela, haba saje tapi kaba karama ya mwama keta. Kuro munga tuwa batu, bacha li tapi ya hulu. Kekuli tapi fema ya mwapa mea hulu. Kaba kala utokwa minu no EF mane ha mwa li tapi. Kachwe kuli mari akena kazazi kwa wabari kisao na li tapi. Yatai mwali baka zeshuta na maminzi mahae cholo. Mwendiri baka zalinu ka mani ni mwamu sika wawuna wakata wa mwalilomo. Mkafuna kubu ngata wabatu baite ngiri mwa business ya litapi. Kekuli bafuma na mashiringi. Mei onaka loo ya bundu ya hape itisasi likani sesende mwa halali business. Mutai mekuli wundui hamuka walunguta kuwenye kisa. Mkalifira kundui. Kuli ndui akone kukona kuya mbali tapi. Kwa nda kuli habi ni mkolo akone kufulwa. Merukale fa kuli mule kiswa litapi. Kuya lekisa litapi kwa nda kuli kuna ni misewezi mingwe litengifa maemu hao. Ie peto kwa mubatu kuli wakone kuba nukona kufuna litapi zeo. Yale kisa litapi uleka litapi kuzwe la kundui. Peto ndui niena kekuli uleka tunyande. Kwa bale kisa tunyande. Uleka mikolo. Kwa likisa mikolo nililavo. Kwa nakuli kiesi zwale. Sili tengi mahala batu. Kakweka msewezi. Lukari kuli ki value chain. Mwapo ya skua. Onaka lwe safana kuli hape. Kwa likisa tapi nibona. Kwa likisa tapi zabona kwa batu. Mwamisika. Mei kwa litifoze li fuwaze sky. Kwa na lukao. Luluwai kavilo mahala batu. Vanyo misika. Wali mwote kani bwona walonga wana baza maiva baba lo lekisa tapi za bwona ni bwona wafumana sisi mfatangi amukata mekuli kikalo ya bundui ienze zwala onalika wazi shutana ze kwa baba lukau mwabatu wa shutana shutana baba itangire mwakuwa na kulimisevezu wa bundui wazwe la pili mei kalo ya mabitu wakai kuli haluka ya fa maemo ana kalo ya bundui.

Upa kaluenga ta holkari percent nji kama shiringi au tari ma ka kutsal kau mwana me ko ka chinno ka skamela holofa maemo a si chaba ka ku ya ka skilite isuku ya fa maemwana ku ya longa tawa ke shiri sora msebezi ya bundo iba kone ki utusa ku na msete nga ku bandui mukona ku beta mikolo mulekisa. Njima ndi kule katu nyandi inze mulekisa vale ba itengile makalo ya bundui mwende kuyolonga masurusi kama otikala ya mina mwende kubakanya musikanili kare fukule kiswa ya tapizale inze muteli sa peni nyana ikuta mapuko tu ya mina ni kizemi zenga taze itengile kyo na kalu ya mna me serikali ya zabundu ya hape wanaribaka zabundu ziba ze makaza ni kutabisa kama imu akuli rekotsa bunde ahuru kwa sichaba mekanza ya mekuri maema bundu harifa ya maema bundu ikono ayipu manakuri kena wakalo ya bupote kwa pautu wabanga atakio bonali bakona ze shutana ze tsa litaba ze ngata litapi ze ngata wabanga ata abazikuri kante kuyamba kuchwanyi bapote wabanga ataba zwa mwari na za kwante babataku tutusole maema kuri kante kimusebezo kumakai o ezwa kuli mtu akone kufumana tapi kamfuta wa sibelex so so abelexa kapa mfuta wa bundui kora kora kale yetsa kuli bona bapoti ba kene mwana ha kapa kama emu a bundui bata kama emu a bundui pet maferezo bato wa leta bazenga ta zo apelitsa kutakwa lukao mwana sichaba mbane ni sichaba sa naham Yote za wani ngulemi ya fama zila kachono mwakalo ya za bunduwe. Mayotaima hainya ni kwa mabuto kwa wakalo ya za bunduwe. Haute mafaru kaulwa si chava. Nesipa ni kuli. Vene batele za wano pire za buto kwa kio na kalo ya mwaza zila kachono. Kuwana mba kanyo yo nani kubwa mungatisi na mumba matari. Selitu mbena kwende ya kuteleza kuzeo. Wezo apele kufutuka kwa NBC Mwanyi FM.

0: vamos kulwange
1: sha
0: uterepira
1: ah ni mate mamulomokela akusana
0: esu kutokomera kwa vaholo
1: akusanza kuvolera mani
0: pa kufetura kakwali
1: aholo mani ah pa munna tezi kwa tolo li kwa tolo li
0: na kwa nacho tabulane kema sa
1: kuvolera ah akusana mamzi ya kuvolera ah ah nako mishwera muna ni kamipa fela 100 over 100 encha nina ni mate na mamu matezi ni mila terele
0: oh so mila terele
1: ni mila terele
0: amezante
1: eh nani kavisa mcha yo ya zivara kali vizora white coast alikuilimba
0: alitereze
1: encha.

0: kerupuk.
1: Wo bukolange. Sharo. So na kuitumira kwa bashimba lona.
0: Ah ulo mani. Kimu
1: sebezo kumuti obukiti. Ikweleze keta lizo kaze ni mamba. Hakintu akuba parisa.
0: Hakintu akuba parisa mani. Sharo.
2: Nibona kuri na kwani achwale kere ushira mona malaise.
1: Ah batere zisi na analyze anga sana kama mitakule sasa feli. Sa tole la lutelo vona na hapa na kwenye mulena hakalata na sepa ni tumezi bosini awaka. Olet BM.
0: Litumezi kutoko pana kwa nukwa nguani FM kutoe kave ya zelu na nivali kanivauna minza susuweza wavancha vaswana ingena kwa nukutaa kwa nukwa station sangu wani FM kutoe kola zen kutoe ziva zen zali kutoe tuta mana kushimbea vali kanivauna kulava ya wava supeza kuli zelu za ituta mali zaga chenu kizemu minza itumea nguani FM venu wa kone kutisa program ya kuna wavancha kulu kwa nukutaa kwa teni luto shimba zende ze ya isa mavupiro litumezi mvienna kwa kutereza mane ba supali ba ulna ba ikozi na ziva chualom mini kamilaiza makapina ka DJ Lix ali nsaka muntu litumezi
2: mi nfite bwitumelo hape kumina kubanilo na mwaliza zaka chere mo program ya kangisano ya alpina litumezi aholo
0: litumezi

0: Lwazo apprécié wa sae su mikima ifirwa vika mantape kumutere patala zo za NBC Ngonyo FM na wame na ye paswa ya ituma kuzetuna The Perfect DJ na Mumba Mata. Sina kame time tesi za kalwa makanda futuka mwaribu kamo. Tari mafari kande la nya ulo kwa bana wa malozi.
1: Tele, mkwa oo waku ya ulukela kwa akisa ni kutumisa lipuwa za baba kusia ya hawa mtu. Ufumane ahuru kwa baba ncha. Mwali tolopo ni mwali tolopo nya na siurufa mafuekero ni makwelero alimbasi. Mwami sika ni mwami panda ya macho alasu kuwa. Mwali ofisi za mapokora, mwali mwota za malifiti. Mwama hotela ni mwama chelo ama mwi. Hali choza kuitekela. Mane ni mwali pate la zenu. Kitu ese eko mwakisa haka alo kubwona kulika jenu nyauru ya kula ta kamita kuitwisali poza baba mwi. Zegu lelo mwalu saka. Ni kwami koti. Seikie ni ahuru ni mwali tolopo nya na zana hayabulo zikao fela. Kai ni kai mwabulo zitava mwamu ngusi na ngali mulunga lukuruka mbaka oma. Kipetoba na balu nasema ati sa kubulela fela so na seo sa kwantilima. Puwe ya bae nyi mwana mwabulo zi. Kamba ya abo mafita nzila. Baba tile kutopota fela kamba kutobeleke la teng. Kiyo na ese fetu ile kubasi kuwa sabona. Seba piopio laka jenule. Hape baba mwi. Haba bataku italifisa kamba kubulela kamu kwa osabona alise handeli kute. Kubaba huru kipeto bai tuisalu limi. Wa mali tulopo za njanji. Inge chualo mutangana yale kisama tikiti. Fama kwelelo alimbasi. Kamba mulongi ni mutelisi. Wabaza mai baba kupaku kwela mwamota ya malifiti. Kutiki kubo nisakulie na hana situeka kamba mwana mola kumutu. Mane hape sekule muhirwe kuli. Nibu wanabaza mai luli kasibili. Seba tengu kire masuku ituisali poza wabamu. Batubate ngibayeza kuli. Basa kwela fela mwambasi. Yezu wa mungu kuya rusaka. Kipetoa na foo silozi. Basi kwa mahanu. Bachinchalu limi. Nge haba hanisizwe kamba kukonkero wa kuiliswa. Po ya hapo wona. Ni haiba kule kama ango ndongo kamba mwanja. Walu tenda wanafama ndanga. Mabapa nisi kolo sesi tunasakambule kamba fakande. Kuti wanafoo konji kubuleli sa mlekisi mwasi vemba. Kapa mwasi nyanja. Lusika botoka kare mwabulozi selu utuwa kulimalozi. Babanga ataseba sweli fela kubuleli sa na mwali poza kwa foo kwa bali vile. Muza maisi wamba asika mba mkwelisi wabaza mai yena hakule risuisi rozi. Kwa nji fela sibe mbaka mba sinyanja. Ni hai baazi baka mba hakule rasi rozi. Baka nsanya uru yese ikenea uru. Hakusabu wana hala kulimulo malozi. Baba bangata. Si huru baba ncha. Bai kumu saka kuba malozi. Nikaku itusisa kapu kwa lapo ya habobono. Hani kwa likuli mtu ni hana atayo opota kamba kuyopila. Na kwe telele nyana mwabu vemba. Mwabu senga. Mwabu kaonde, kamba mwabu mambwe, na atayo ufumana tengi, niku utuwa baba yahi, baliba kazeo, baati saa hulu kubulela, niku itu isasulo, zikamu lero wakubo, nisanga, niku kanyise za kuli, bakire bapila mwali bingi, kapa maturo ponya na yengu, ya na habuloza. Nikabanga kuli, habaye zichuwa uloka kuli, batavela niku olisa, lipuwa za habubona, chwele kantiki ingi, kajenu runaba na mamalozi. Halu lataa hulu kuya hulu kia lalipoza baba mkusia yalu na yelu konka. Hai balunyaza ni kusia dasizo saluna. Ni kutumbu kia za baba mu. Kukapa la chwa nikuli bengi basizo seo selu ya hulu kia. Kusona balu nyefule ni kulu hatelela. Asamu aho wakupote hali.

kupanisha, to punish. Manzwi apoya ya sirozi. Kushutinga, kikukunupa. Kushaina, kikubenyisa. Kuswipinga, kikufiela. Kukatinga, kikupumba. Kumakingela, kufalinepo. Kusendinga, kuluma kamba kulumeleza. Kukopisa, kulikanyisa. Kupusha, kukasha, kusunda. Kulaita, kutukisa, kumonyeha, kutumbula. Kuchekinga, kutatuba, kubatisa uniti. Kuposopa, kumamela, kutokomela. Kusaimona, kuhohela mutu kwa kuta, kaka ngolo kamulao. Kujoina, kukena masi kwa tasabatu babamu. Kutesita, kulika. Kudroa, kuswanisa. Kukachinga, kuswala. Kumachinga, kuchaula. Kupanisha, kufakoto, kubakisa. Na kwa hee babanchi, asihulu ubana basi kisikolo. Sibana ni mwambo wakufetula kastarifi. Manzo asikuwa kamu kwa oswa ochwana. Nikuitu saona, mwalipuleo zaona, zapu ya sirozi. Chwele puzo yetuna. Mihape inzile, inze ili ya kutokwa. Yo, mwanamulo zikao fela aswa nilaku ipuza chwano mki ya kuli. Kana, mkwa o wakuyonga yonga manzo asikuwa ni kwa feta ula mutumala tela kuli. Auto harenge kia sirozi. Wazu seza pilipuwa ya lunakamba waifokolisa ni kuiwisa. Kubona hala kulika jenu sirozi, sesibule lwa kakusafa. Sesiroba kiwa ni kubundeke lwa busulengi manzwe asina hande ne ku kwa wela. Mukwa wakuipulela, wakuipupela manzwe ya manga tangata chwana ni kufeta wala feta wala manzwe ya puo. Kamita utiswa kibuzwa walu na bengi bapuo kusaikata zako batisa hande ni kuitulisa manzwe. Asiro ziruli aswa nela. Kintu Yesu wabisa ahuru kule muhakuli. Puwe fumilechwa na manzu nilipulelo. Ye munati hakalo. Yonapuwe asirozi. Sezo akanyazwa kanywa nilipuwe zengwi. Kamu kwa wakulu baluba ni kupesula puwe. Kini tululi. Mikuwa utuwa halakuli. Puwe ifinifi. Ye tuliswa kisi chaba sesi tuna. Sesi duwe lapili. Mwalifasi lila haka jenu. Ina ni kuhula ni kuchincha. Kono kuhula ni kuchincha kwa yona. Koo kuswanela kuba, kamu kwa obo na halakuli. Ulume ya nanikula tela mchinchezo, ni mihu lelo yali puo zengi. Kao fela zese itutilwe ni kunya kisisiwa. Sichabasa Yesu, sichabasa Bulozi. Halui kuplise ni manzwe ama tuna abuto kwa abo mpatili O&O Suvilain. Haba talu samabuka yabo na English Slows Dictionary, page 18. Habari. A less promising development is the indiscriminate mingling of laws and English in conversation and the substitution of English words for laws even where a satisfactory lawsy term exists. This barren hybrid is seen, unfortunately, as a sign of education and status, where language dies, culture dies with it, and people become a mere mass komu kutuswa ye tusa banabamalozi. Amubukereze puo ya habo mina, puo ya nde, ye nukalo nde, ye chaole lwa. Taruso kikuli, mkwa ozu wafisa ni kubilaeza onze wekeze hakiwani o wakucho mateka manzwa sikuwa manga mbolo ya sirozi ni highly formu tunatako na kuitusa manzwa ya sirozi. Vumai kikuli, baba mwisebanga kuli kuitusa simolonga sesi chualo kiponiso ya kuba mtu ya itutiri. Puo haishwa, nisizo. Niso nasashwa. Batu wafetu wa simuomoto fela. Komu. Kutuswa ye itusa. Mwalikoloze nani litopaze pahaminyana. Defu manu wa mabulozi. Zona zero viza kulikiza secondary. Lule muhakuli. Bana wa malozi baba amu ya basa la ataku itutasirozi. Mani. Niba luti baba amu. Seba swabe la kulutasirozi. Mi bayi kutuwa kulikuti. Matichele baba amu baba sebeza nivo na fasi kolo silisingi. Baba lutari tuto zengu. Bata abaseha ni kubanga kulinge. Abasika ituta kulikanera nipo na haiba baluta fela sirozi. Kwa nda ituze chwele kalipalo. Physics, chemistry, biology, computer studies, economics, principles of accounts. Kaku ya kama ikutu waba na baba ngiba malozi. Tuto ya po ya luna na kwe se ingi wa fela kuli. Haki ya buto kwa huru maupiro wa mutu. Mane ni waiteleli kambaba za maisi baba ngibali kolo. Seba inye fisa. Bana basi kolo, bane baita kale zanga kuzwela pili mwali tuto za puwe ya sirozi. Sebazeke la kuli sirozi, sifeli suwe mwali skolo kamba, sike sabalewa, kwa palo ya tuto zeba itutabana. Wanabanga fela kuli sirozi.

asina tuso sinyedafela bana basikolo nako yakuti tutali tutoze ngwize babala kuli kuti kizona zakutokwa zechwali kali palo science ni skuwa baba ngwa bana baluna kajenu abasa zibahande kubala ndikungola poya habobona kononi hakuli chwalo habai kutuma swavi mwapilo mane bako na kuitumba akakutokwa zivo yavo poya habona sina mutompe ngungi wasi ogo hata rusa hape 23. There are situations where people become proud that they know many languages and even more proud that they are ignorant of their African languages. Kajenu, luko na kufumana kuli mwana mulozi yake na skolo kona kubala kusinabu tata ni bukana, buka mkatumbie chwaleka the history of the decline and fall of the Roman Empire. Ye ngozuki mtompe Edward. 23 IBD, tausa kuli. Kajeni sorufu manakulise kuna ni batu wabangu ya wako na kuitumba kamba kuitundumu na kazi hivyo ya wana. Yetu na yali poze ngata kono mihe inze basazi vipuo ya sehabu wana. Kamba mane batu baba ikumusa kakusazi vali puo za wana za sintu. Kibuka tuna yeko panjizeli buka ze ngata ze nani toho yalita yata bailing ze ngozu kakutatamana. Edward Gibson, nikutuisa nikula tela handeli tabaze ngozu mateni, konona fokuli, mutu amu febu kanya na ye ngozu mwapo ya silozi, ye chwale kari tabaza sicha basa malozi, ya bovumulu tijala, kamba baba lubalize lumu mwavulozi, ya bondo puka mitondo. Wapale ula kuivala hande, kamba kuyutuisa kavu nolo, kubala kwa tengi, kiku hakanyi hakanyi hamane enge mutu ya peretela, litaku za manzui, sihurufani, hakulikiwa kubala liloko kambali chitanguti leli ngozu mwapu ya siru yana. Yomu mungu mbulela kuli angoleli ngolo masirozi. Sesi kondile kiku muzie zafira kono mihe. Masi kuwa wako na kungolali ngolo leli utuwa hande ni kubale ha. Muka umu hape wanya uru. Uru kona kubale la kwane kulapu kiwani wasipale sakui pea ni kui kwa meka mabizo asikuwa. Uwaki muka otiro ya huru isi ngifela mwana hayabulo zikono mane ni mwali fasi la Afrika kaufela selu ya huru kila huru ni mwine lulu ngaka jenu kulikiwa sikuwa kulimane selu bataku ipeyama vizu wama kuwa nyahuru yeke ni wasi chaba kaufela kwa waba itutile ni kwa waba sika kena sikoro kwa waba na wamalo zisina kubani vane wasika kena sikoro kuzwela huru pili mwali tutomane wona nevanga fela kuli linzwi kaufela po yasi kuwa likona kuipei walona kulifetu la libizo la mutu kabaka leo sekutofu mani hakuli baba angwi sebatuwe ipeanga mabizo achu aleka abo foloko fok tauro tawe laisi rice sitimela steam train shati shet meleki milk longwani longwan Polongelesi progress, windasi white house, folosi falls waterfalls, lettuce lettuce, lubotela botulu, mbilichi bridge, shelengi shilling, tiki tik, palichi porridge, spanela spanner, ndalamiti diamond, jeke mananwaze buima ka jack. Kajanule, mwami nzi ni mwali toroponya na zana haya havolu na seru utwana hako nina hako mavizu wa manga atasi kuwa achuale kabo Jameson, Albert, Robert, Patricia, Judy, George, Margaret. Mane ni ama mwe manga tangata alusa kwa niku kufeza kubarafana. Ni haya baku tumbuita mami na lutuwe ya mavizu wa sikuwa luma no tushumwene na mavizu wa sirozi. Kuwona ala kuli mavizu wa sikuwa kiwa na aseru lata hulu ni kutumisa. Mane sololi sa inge malumbati na achuale. Sese zara na kwee kikuni. Mutuku mubisali vizo la haira sipe pumane foku watu ongoka ni kui kutuwa kuli asika kutekiwa. Konoku mubisisa lasi kuwa laipe ile ilie na wata vila ni kui kutuwa hande mwapiu. Kuwana ala kuli. Nto yezi sabatu chua na kinya uru. Kutavila ni kui tundumu na kama vizo wa msho vosi likusia alu na asisimu. Mane ni mavizo ani afa mutuli kute lasi uru wanyani kamba abo nisakuli mutunie na seri msheme abonda tengete ni maangete. Selo asia ni kuwa swabela sihuru maritoropo ni maritoropo nyana. Selo anga ni kuwa balakuli kuti ti mavizo asichembele. Mavizo achare kabo ndate rungo uwe ndate ngula ndate wa mnyima chwalo chwalo.

0: kauti wafela mama hae mi Sehavizi swafela wole ya minzi base bata nyali mbikuwa toho Kamba base vali bweru tenda Mane niyo nakeleke ya ukireste Nehetiro yekeza nyahuru ye Kakususweza nga huru walumeri kuipe ama vizu ama ncha Akufumanela mwaku huru ama vivele Fani haba angamu hato wakulobezu wakamba Wakutise za mwatu melo Kaba kaleo luture ipumana Luyangatezima vizu walu sazibi hande Kwa simuluha, abojoni, Peter, David, Joshua, Samuel, Josepha, Maria, Mareta, Isaiah, Jeremiah, ni ama mchualu wa mangata. Mane kiyo na mwone kutezi kuli, ni namu ngoli wabukae, ni peeli vizo la siru merile nili la yomu mwi wabaluti bamune na Jesu Kriste. Mwabibere, halifetula mwasu kuwa, mane nako ye, seri niko mbelezi. Ni hakuli chualu, baba mkulu naka jenu, sebali mwire kuli eshe. Muko wanya ulu haulu tompi. Kaku ya kasi zo salona. Sasintu. Kono walu wisa nikulu swabisisa. Kabaka lewa wasa beanga bana babo na mabizu wasi kuwa. Bale muhile nikulu tuisa kulilibizo lelifi waku mutu. Kinto ya kuto kwa ahulu kuyena. Ye kono amane kubapanywa nisitu pasa mutu. Sasibu onisa nikupaka mshobo wa hae hamo chualo nisimulu wa ya hae. Kaku ya kalu sika mwa pepezu. Chole, libizo lasi kuwa kumutu yomusu. Haliko nikubu onisa nikutalo sazeo. Hapi waziba ni kutuisa hande kuni. Mungata, bomba vizu wa sirozi. Ana nifuwa simulu hera, mi hape. Ana nilita usuzao na ze utohala. Luko na kufamitala, yama vizu wa chwele kabo muanda mena. Munukayo mbwa mshoka banji, muanda wa mufu, mutalipula, muendabaye, mukatimu imu yambango. Mwabafu, mkuluwa mbula, masiriso, cholo cholo. Mubali ya itakale za kuziba hande lita usuzao na vizu wa mbwa wa sirozi. Uko na kuituta ni kuziba lita usuzeo. Kakubala buka ye ngozu kibonya mbesu mbwa ye vizu alita usuzama vizu asirozi. Ye hatisizo rapiri kiba multimedia publication marusaka. Nibuka ye nguyape ye ngozu kibwa mshiba muyangwa ye vizu wa vetu lokezu yobancha. Ye hatisizo kiba longman marusaka. Chore hayri mavizu ane asikuwa. Amangata alu tumbukezi nakoe. Aluwa tusisi kamba kutoloka hande ita usuzawana. Hape ni mavizu ama ngasirozi. Seluwa viza ni kwa ngola kama fosisa kulimani. Kamu ngolero kamba mvizezo wo, ni hita usazama vizu wao, zalo la tehera. Mungolero ni mvizezo wo cholo ka liyali, kufita kubulera kamba kungola hande kuli, liwali. Liyali mwea, kufita liwali mwea, mungu, kufita kungola mungu. Waluli angani sa, aluli kakutolo kali talusazawana. Mavizu ama mwane, Fali luko la tuto mwana hazambia. Seba toko kuli luzwele pili kwa ngolao na chualo mwana angolero wa mwana kwa ya puso ya mapua. Kabaka leo mubali. Utale mwakuli ni hai mwabuka mo. Ni angozeo na chualo mwaba batela. Bali luko la tuto ni hai kelo aziba hande kuli. Hakimuwa na maswa nila kubizezo wa mwapua ya sirozi. Mabizu hata rusafa. Kiachwa leka mwongu, senanga, sesheke, sefula, lewanika. Angozi kama ngolero wasi sutu. Wone otisizwe kiba luti bama kuwa. Balinzwe la mulimu. Bane bazwa mwana hayali sutu. Bana bambu ya mwambua, bana bambu ya mwambua kutofita. Kuo tuweka jenu walu bosi imuiko tu lia makolo wana siongo. Mwewe ange, wana loange, na loange ambumbe ya kake na kene na siri mwe. Mbali kina ndati ambo toka la wakasi rumba. Lukatozwe la pilishangu.
1: Lofita kama filo alikande, elabuka anyaulu kwa haba na mamalozi. Mehewa telezi lukopina mafilo habiki ata mwaka atari maalikande. Limu hape, mwaka lwezi maka ndafutuka mwalibuka, mwasinameta mpatanga, nena mumba mata.

Yeah, ki NBC Ngwanye FM nako ke 4 o'clock. Bakanje mwavalirwa kina alivutu alivita. Liku ambuyo wa liko last kwa masamasheni, Erika Shafuja Wize, kuluta vana Namibia. Kinzila ya vuto kwa mi hakimu vusofe la kono ki maluko ama ngwi mwahana. Mi hakimu vusofe la kono ni maluko ama ngwi mwahala na haa. Shafuda uvule zima nziwa wakana kohana tompi wa first kolo sa Oshandi Combined School. Masila landa sa Ondove, mwa skwiti sa Ohangwena, lapel keo, kono kuvile ni kalo ya kukole kama sheni askolo. Kuvile ni kukole kama sheni afita mwa 800 southern dollars ni zengwi za lisepiso. Mwala zengwi lisepiso va unique and the western construction neva sepsi zeku ya mkwa kwa walivi maze slezi. Kuya kwa skolo. Mashele ni akasebeli swa kuya hami yaho hamo nimu yaho waka maiso. Mane ni laboratory ya science. Skolo ne siya ile mwasili mosa 1979 ili skolo sa Oshandi Combined School. Mi sina ni vaitu tiva 331. Mi vata imani vuta ata wali tuso. Kakuwa afela ni computer ili ngu ya sebeli swa ni muza maiso wa skolo. Ni matichele vali shumi kavasilezi 16. Vaituti va 100 kuzwela kwa likolo zeli shumi 10 va vile nilituto mwa science engineering. Lipalo wikezezo kakusebesa Exxon Mobile Steam Africa kuva wikupleli kuzwela mamleni wa vindoku. Putahalo itisize va mafelezo kuzwela kwa likwata zetalu za steam zene vile tengisili mose. Mova ituti ne vata imani vutata wa kutatula zefu mani ya marifasi. Kuongela kalo ya kuba nimezi ake nile mulilo wabagesi kama iso ya zemasila kakuba nilipepa ni kusinyasila landa. Musimululi wa Mind Sanction Steam Center nda undika mulundileni wize skwata sana Namibia sa kwa mulaho ne siko nekuseweza katata faa kuinano ya skwiti kakubu ya kuli vanana vayahi vanana Namibia wakonaku ya zahande hava fiwasi wakakuli wakone kusupeza zivo ya vona. Yomuhulu wa katengo ka Junior Achievement Africa Program Monitoring and Evaluation Ruth Taiwa wize mlelo kikuwa nilitakazo zanako yetele mazivo ya steam kutusava nana kuzivavu kamso wali tuto nizivo yavona mwakafitam. Skwata seskawi na skayo emela Namibia kwa kezalo ya mata ya skwiti. Yeko vela mwana haya South Africa mwa Cape Town. Mwakweli ya yenda. Limemba la zandu ya mula okuzu ya likopano za alipolitiki ze kauhani litokwa kulikuwe ni kaulo yetile. Mwanako ya linga mbolofari mwa katengo kaka Luan Saltava za vuli angelino. Mwa kuketa katengo kaka ncha kaka maiso. Mwanako ya kufaa kemero keto ya Brian Iseb. Ni chaziva mwa mlao ena Lauren Van de Mer, limemba zandu ya mlao wakone kufita kuikambota kuzeva tala kwa katengo kakaluansa litava zavuli angelino. Limemba la kuziwe la kopano yevusa nilikopano ze luansa mvuso. Vaize vato kwa katengo kulika kone kuseweza kakulukuluha kubatisa litava zavuli angelino usinasavu kapasi ya uti. Ni kutisa sepo kwa sichava kamusewezi wakona. Wala vela fanga mbolo ngambela Dr. Elijah Ngurare na fitze witumelo kwa limemba kazeo ne bakone kufitza mimu vuso usiala kutisa katengo kulikave ni kuikala vela ni kulatela kamlao. Mapoko la mwana haya South Africa la vutano ne bata milemu na mwa Johannesburg masiva kasa na ikahela ya kulvelo akuli na avula ele msala hae ni vana vahae vavaveli vavasiza ni mwa Britain. Mvuleri wa spoko la mwana ya South Africa and Landa Mate Wize ya akalezwa ndondana nsuma. Ukasewezwa kuyakamula wana ya South Africa. Kanako hakusa liverezi litukso za mula okuli akone kukutswa kwa mbuso wana ya United Kingdom. Muzekisi wa mula mwana ya Britain ufileta yaloma poko la kulimbeka walili moze 45 za kupepwa nsuma. Mwiyahi wa naha ya Britain ni naha ya Zimbabwe kasizo.

mila tu mila alo ya kubula mubiri wa msala hae notabo zandile ntuma walili moze 42 niva nava hae natalia walili moze 15 ni nala walili moze ketalizo litupuzavula nelifumanu ikuwa ndu ya vona lavuveri mwasivaka sabed for shame lavulalo mapokola vana haya Britain seva zisa video ya tuma ya kuluvela kuli nelimu ya hewana ya Zimbabwe kasamula akusia livala la fly la Heathrow mwa Britain ka pasporti kalafo sikulu mateweze suma ukavonala mwa kuta kamso kasamula akutamiwa kiva Interpol weze South Africa hakina ya maipato kwa livangoke makante ferire

Ini msa tu tuafa tupina tu mzibwa kulia wakama ni tulu se ukena fama programo ya zari papali ukala na konye kuisa na kuyale ya 6 o'clock. Mi hiyomba ni na kana kwa chule mwetu kuso zari papali kina lukutuwa vita. Mi kina kumoka mta lumifanga lupio zari papali kuzwa skriti manchwe nilikiti ze nkutu. Wakulia wazifu tukatengi mwakalo ye ya zari papali kilifi. Manchwe nilikiti ze nkutu wakulia wazifu tukatengi mwakalo ye ya zari papali kilifi. Kone kulufa kulukone kutakulikanti zefu tuka maali lalo mwomu inzi kilifim. Eni kulivale

0: aliteni mwa kubile nilikuwa ataze hizo zwe la kafale kwa skwiti sawa ngwe na skwiti sawa shikoto hamocho ni kavango west kapali kiliti za kavango zepili hamocho ni zambezi miyeona ni sikuwa tasi lisingwe seo sepsa kuli anzo time na muendina kwanze ya aluka vilufuma ni linepo ni muendi skwiti sawa na saa zambezi kwa vani sikuwa tasi lisingwe seskovo nala mwakaulo ya first division hili sikuwa tasa bushbacks wakensa kuli mwaliza zilaka chenu Sikoni lekeza hande ndi mwana kwa yale hiya kakusasani kanda kwa ya 10. Mwone sikoni kwa pala hande ndi mwaliza zi la kachenu. Mwone sikoni kuteo la sikuwa tasare sa Rundu Rangers. Mwene limbo la ze pili kama wote. Mwene zeo batwezi musipi kwa ule lukamfa linepoka mkana kuli awa papali kone kuza machuwa. Nika pali papali za maile chuwa nikuzo la kafali kwa alivapo la Katima Sports Complex. Mwene kano kwa chule batwezi. Ene lotova nipapa uzuwela kwa skolo sa skos nyanasi ni ya secondary school. Ene kuna nivyo lotova nivyo nakata. Vyo kuselu inzi nivyo nakana kwa chwale. Papa uzuwela kwa skolo sa skos nyana. Mi baba ni bakavu za kule hawa pikisi kama sisi ezala. Mi va skos nyana ene vana ni tournament ya vanga tengi sirimu ni sirimu. Yali kolo kuzuwela mwa skriti. Ene ki tournament kapayo na open tournament. Ene kulivanana vakonekta hamo vakoneku zivana kuvale waska vanlisirika pakuyo bate nkwa skos nyana. Vanana vakoneku yoziva kuleo kanti skos nyana ifumane hakai mwasku iti saa za mpezi. Miekika lo engwe ya kulivanana vakoneku zama eni vakoneku wonari vakaze siani siani matichele vaitelezika lo ya zalipa pali mwari kolo. Kona nana konie eni kulivana vamina mkoneku vaisa kwa skos nyana miuluka utuwa tabaka kutala. Mimwa stadium ene vanala kuli Elwenzi nivo Evans Kafa mancho nivo boss Matongo ene vo Evans Lukuro ene kivelwenzi nivona mibakalfa ka kutsala ene kwa mana za kaloye ya skos nyana tournament mi snasen kode kubazivaza mwintin kode kubafasva kana kacha kivanzivale mungaka
1: kimanzivani lovata kulomelsa Baterezi kaofera kwa kivo Evans Lukulo kwa vamwe baba itezi zali papale fasikolo saskos nyana litumeze
0: mwaka
2: enchangwe vitumele kwa kufiwa sivaka kwa kivo boss Matongo kuzoya skolo sale saskos nyana mini mtusi wabo Evans Lukulo mwali kolo lali papale litumeze
0: Ene kile lutwa kulivao kivelu kava nivona mwana konie mwakalo ya zali papali. Mi vo Lukulo, skos nyana mindikele vanilili moze peri kapazetaro kaloze zali papali. Mwendilo mkalfaka kutala mwaka, siwa kisamina?
1: Itumezi, skos nyana kile vanilili moze peri. Ka tournament ona ye ya pili ne di sirimosa 2024 mi yavuveli ne di last year mi kasirimosa 2024 halukala tournament ye ne kwaluzwi kwa ma secondary schools ma junior secondary ma senior secondary mine valuane ramu puzo oswana kono mone ulwezerize ki kuli neva vapala inge vakauhani konji kutofita kwa ma quarter finals kona kone vatiro kopanera mi siri mose sferire ne uluvire nili tohonolo kuli ne uluko nile kufumana sponsorship yende mi puzo yene kauhanwi va senior secondary neva vapalera mpuzo wavona neva junior secondary nivona neva vapalera mpuzo wavona tumeze
0: Mi nasepa batelezi kelu utwa ni kufo Evans Kafani. Mi lukone kutwa kufo boss kana kwe kwinanoe ikaba lili kwa teni?
2: Ritume zape. Kwinanoe ikaba hivile teni la 17. Ilivikie kwa leo kala wanafa Friday kwa skolo kwa skosi nyana.
0: Mi kuna ni likolo zese mume mire kapa zese kone kufitza takazo ya zona kuli likolo na kuyo batengi kuna ni zengwe likolo Papa

0: hamsika kala kale kuwa mwela baba tako yotenga kwa kwinano ya mina
1: kwa li kolo zero wa mwezi me kuna nili kolo zare zene winini sili mosesi ferile zeyo kuta kuna kuli zisona ya kuta nili komoki zare zene winili kuli zitolo wa nili komoki zeyo swana michuare kuna nili kolo zeyo swana ka Sangwali combined school ni Sangwali senior secondary kuvea chualo ni va Mavuluma manelo wa mwezi chualo ni va Masida kuvea fate ni Makanga ki netball ni mbola ya Mautu kono likolo ze mwape zisase epsa inge likolo ze swana inge Lisero, Simata nivona ba fileli musakulia nivona bakao baten
0: me yon-

0: ni haiva siri moses ferire volleyball yo ne irite ni fate ni kono kisikolo siri singwi fera sachona sene siri fezi volleyball se lu pale lwa kuli ilikolo ze peli sachona ni sikosi nyana likava pala chwangi kona kuli ne vai kansu zi fera kuizu sa kwatene tade siri mose ikava fera netball ni soka
1: Lotwe kubo boss matonga fakuli kuvile ni likolo zesu ya kuno sepsas mata nilisero minizi fakuli mavuru maiko vatengi masenia schools kapa likolo zetu nazare hakuna zengu ze sepsa mwaku inezi sanjo mafira zare zina ni grade 12 hakuna zengu ze supeza kuli likona kuyo vatengi mwaku inezi CSCS niona kiengwi vonangu eze kiengwi manchoni kizito bo kapalingo sa mwendelite kapo tako vato mwendele vasika etekela kuzivali kaze maluti mungaka
0: luitumezi hani koni kufulera kuli ringo sa litire kapo tako kakuli kuna ni WhatsApp group ya maluti mi ili ngusale neluli veanga fate ni mani kukala last term. Nika kono kufona hala kuli anizivi mwendi ilikolo uze inzi mwa vukalo ni kumba seketi mwendi vatari ma anizivi kapa vatari ma distance kapa kama ngiluli. Halufuma nangi ahulu vavazwa kwa ngoma ni
1: vukalo.
0: Ni vukalo
1: seketi.
0: Kono last year ilikolo za mwata unuze suwana inge ngueze kaprivisi ni ya ni mavuluma nezi zong eza participate.
1: Mane nzo vora ni Tobias na ilite ni kapa na ili 2024 fale vwa boss.
0: Mane na ilite ni Tobias na ilite ni Tobias. Ne vapala kwa ma junior secondary schools. Mi kufona hala kuli mwende ilikolo ze hape. Lika yovate ni siri mose.
1: Mi ona waku inano ya mina isaka wa hanu wanachua mwone mwye zereze siri mose sifere kuli majuni ya mwona vavapa la kwa lika ulo nine kulavu na nima sini ya kolo nachua lo kapa waka wako pala mwendase wa fitere kuwa leko na vako tukawa hana kapa mwye ze chua nifa
0: siri mose ika kutari mafa sponsorship ya luna alu sika fumana hande masherengi kakuli va let's say ho valu firefera 15,000 kuzwa for va kombo ka investment valu firefera 5,000 twari kona sponsorship ye ukona yo talimezi kuli kuzwe ma winning prizes alona isina highly fundraising activity kuli ma registration then ona atahe kwa skolo itova a profit ya skolo mimane kuzwa for kusana nilikaze ngwi zekato kwa kuli skolo hape sizwise sharing iliku ituke za tournament ona ye kachwalo kakutali ma fa sharing ya sponsorship ya lufumani kuli halukoni kukauhanya ma prizes ya lona kona kuli kava fera prize ilingu ya soka ni prize ilingu ya netball kono likolo likona kuvapala ka kukauhana mwendi kuisa kwa makota finals kono tavaye lukaisia mwamazo alikolo kaufera. Se lukava talu siza fera kisakuli winning prize kiringwi fera ya soka, kiringwi ya netball. Twade luvapala chwangi. Kaufera mo lukava palera, winning prize isiala inge iringwi fera.
1: Eni ki ritava zende kuvonala kuli ikava nyewa. Mi falu tuwa kuli ikava kala 17, ikava Friday. Mi likolo zale zeka vonala kuli crazy ngolisa kwa kuinanoe. Yona kuinanoe mina ikota teka lizazilewa hakuna kuwa nesikolo. Kapa mkota teka msiali. Bo boss.
2: Mane moku yeze zwanga.
1: Eja.
2: Kikuli haiva kuli inge wanachua nange itateka la Friday. Meaning ba likolo kawa falisona yaku okopa na la Thursday manzibu wani. Kona kuli la Friday kakusasani tournament ya kala. Kona moku yeze harelanga. Chore fa kusaziba hande kulisikilo apakari kazi sizaniti. Kapa sivaka sikupiro kwa
1: education kwa director kaka kuliva koneka mifa sivaka sakuli mkoneka yo vapala ene ke kalo hiente mi nasepa vakada ni kufitsa ene

0: bango sahanze nte ene nakuhanze ya ene kuzwela kuvaba holo va kama iso ya tuto mwa skwiti ene vakava nikuwa lavela fata bayo me luvona kuli kuna ni makampani ama mwe ama makampani avo nisa kuli atafa kalo ya tuso kwanza kuli muna ni vakuomboka muna ni vali tseho vava mwe vava sepze kuli vakato sa kwa kuina nwamina kiwamani
1: Litumezi, luvona kuli sirimo se lu likire kungola mangolo mane ni kuya kwa ma different companies kono ne vasa sepsi ne vava ngwi ne vafa ne valu fali kalavo za kuli kwa va vana ni mipate hoye mkona kuli sirimo se havana kukwanisa kulu sepsa kulu tusa kona kuli kana ko ye rusa ye mi fero na twalo kuli kiva kombo ka fera ni valetseho mi ne lovata ko fitsa kuli haiva kusana ni vava kona kulu tusa kuli lufuma ne sponsorship yemwe hape hane lo kukava twalo mane ni lo na ne ukalu konsa kuli lukau hanyema prize ya kuli va junior secondary ni vona vava pale hande inge valo kulu hire kuli vava pale ra prize yavo na nivona eto meze
0: aha ene kivo Evans Bani ene kivo muloti kuzwera first call sa scores nyana me kuvale va batala kuvaneona ene evambata kuboza puzo ene science nivona mo ma studio number 0811534455 number 0811534455 masai za chalo ene luka mifasi baka ene kuli mkone kuva famoya ke kalo ente ene mo vanana va vanena kwa kuzamaya ene kumatafaza mvili ya bona kubona ali baka ze sian sian mwa script me ke kuva fera ne nako ya kuli vanana vao aye matiche ya vaya ni bona ke kuva vavalera abakwaeza abakwaeza andeka tokomero ene kuli vanana bakone kuyofita Melotwe kuli va sangwali ene sina skolo asiyeza hande mwaka lo yali papali ene kiskolo sesina ne vanana vavatava yali papali mancho ne smata kiengwe yevon sakuli inani chiseho loli mwaka lo ye ya za lipapali ulubone linyante mi hamza mtari msa hamu vapanya tournament ye ya mena ye atumezifa kuvatingu zile mutavela kuli batu bakone kuziva luli ni kutoko mela kilifi mungaka sina kufonara kuli batu bakava vangata kwa keza alo ya mina kapa yuna tournament ye vangata bakazwa matoropo vakeza kuli kava Friday kava labutanu kilifi ze mkoda kui kavela ni sichava wo Evans
1: litumezi lovata kumema fera sichava kuli vatahe vato iponera kwa kuina noye ye kavateni weekend yetaha mi kuvona hala kuli likolo likavateni likava zenga ta kuli lwaziva ni kale kuli mbola kinto yeta velo ahulu mane kimaloti ni vana vali kolo kafera mi kachwalo kinto yeva talimera kuyona kuli ceremony sirimo kuli tournament ye kerezi vahala kuli ki tournament ye tona Katualo luvata ku mema fera sichava kuli vatahe vato iponera. Mi luvata ku mema chualo ni vale vali pisi ni seva vata kutofundota za vona kao fera. Vona kuna nitifo ye valifa kuli vafiwe stand mwendi kuna nize vato leksa. Mi tifo ye oki 300 fera.
0: Mi alfa nengi ni kufonara kuli wana mkapanga shire ni mwendi kono alfa nengi kone kusia kalo ya tifu ya mashire ni kono waka mkava nikolo ya kuyo vale msa kuli sisi batala kiskamani ni ka tifu ni kuli wakone kuyo vavaza yona pisi ni siyavona mi kikalo mi nolvo ni isri mosesfele mi hambule ya kuli ni babata vela kama ni tisri mosesfele nolvo ni babangata Nivako ne kuisali pisi ni sizavona manolvoni ni vanoredi ni vona ni vazoizi. Ni vazo mifa mulilo wa magesi. Ene kulivale vatavela kweza tupisi ni si vako ne kungungeka mafriji ya vona kwa malaiti. Mi nisiri mose hika hanela kusuona tavayani? Evo o boss.
1: Eja.
0: Eh ikaswana kapa mwendifa ba kutezimwa mulawa kuri mwendiva ke sampatos na lotwe kuvo Evans kafana.
1: Van already.
0: Ni
1: seri moseva ba file hatsizo ya kuri vakaru fatuso ya mulilo wa magesi. Ili kuri bale ba batakuyo fundota. Business zabona. Bakona kuva ni kolo ya kweza chwalo. Sina sisi ba startups.
0: Wana la kulikova bukuwa kante. Kibukuwa wana kuliseka hana la kusura ni Katima Sports Complex. Mwana kwa usio msamu nye hamalite. Wana kuli malite ya hakuna kutimsa. Kiku mwenye rafrais kakusasani. Wale bata kufundota fwa mwenye usio.
1: Kiku
0: mwenye rafrais. Ayo na kene tuloli. Eni kitu so entaho. Hema vaa noredi. Eni vaa ni kolo ya kuyo potolsa. Ona Liverpool last course nyana ka kuba ni muliro wa magesi baba kona ko tona peto ba tona fsio emi hanzo time afakalo ya silezo bo boss luziba ku libatu bakaba babangata silezo ikava tengi iteni mukere mu luxa kwa kwina no yamina
1: eni ko kavya ku vile ni silezo kuzwelela kwa skolo kuna ni ma pokola ba memelo kwa teni kuli bakone kuyo fatu so ya kusireleza. Ni bakuzoelela kwa skolo kuna nikatengo kakavupirwe kakabona za sirelezo sihulu ya bana ba skolo bale bakavile bakempire kuna ni bale banzi fande bona bakafi wa sirelezo. Sha
0: ene ke mangosa a butokwa kimangosa a mante mi yomu mwe nakavuza kuli the mumemere fa kuli bakone kuyo bavaza lipisinisi zabona kiva masala lofera sa sibinda kapas kosnyana kapa ya itakale za fera ikava kuluzwa ma toropo mwa mwamwela vo Evans
1: ni kau fera baba lata ba amuhezwi ni halutari mikuli kivazwa kani
0: ni kolo na cholo kikava kala 17 ni Friday ini papari peto likao vate nkafale kwa skos njena kiri papari za likolo. Mi sirimo sesuele vo Evans. Kana mkile mwa amuhela skolo sa ntoro kapa kwa kandunda kaseta nevaskata kwa line kulale. Amisa hopula.
1: Va ntoro nevatire fera
0: 2024.
1: Eni sirimo sesuele nevaskata.
0: Ene ke kalo ende ene ko twachwaro ene me na sepa mwende sirimo se abakafumana mwende vutata kinzira mwende kona basa bonali kapali kola safiti kwa skos nyara mwende kinzira wo Evans
1: mwende ni wana chwaro tarimira buhule kono viki ya ferire nenizo kopana ni muluti wa ndoro kwa mayuni mi neni muvuleleza tournament sabulera kuri a vakavona haiva kuri vakona kutahami vakakuta kuluna ni solo sali tezi kuri lutwe kapa vakakona kutaha kapa chwani
0: ene ke mangosa amante ene kutwaza kwina noye ene me va me master va sisi itakaleza ene baba tabali papali kuri vakonekyo vatenkwa skostena me kacholo ene kuvale wasazivi livi maki kola kuvale kuli 60 kilometers kuzwa ma toropa kapa 64 kilometers kuzwa ma toropa mwendo hove ya 300 ya fuel waya nukukuta kapa kitu 50 keva ki 7 sitapeta kikukwa ezenge mwike 300 waya nukukuta ene mwe katosa kwa sibindo na koko kwa askos nyana ene musike mwa shovel to sina kubona la kuli mwendo ma toropa kuna kubana lipa pali kona kule samina yake kubona kuli mwa kwa zafera hande ende mwe ina kiwo buhava na van mina banyani van mina ene habala ha bole ya mouth mancho ni netbo ene nelboni sirimosa sfere ene netbo ibonala kule sio kuno hola lole ene banana mwali kolo basio kuno bapala hiyo na mpola ya bona ya mazo ya netbo mi kacholo samina yake kubona kuli mwa shetumuka Friday ikaba amwentie hampari wa kubate la butano ene la pereke wa mancho ni la sunda kikubona kuli mwavaka nyafela hande ndepo kutuwa mina ya mafula kwaeza kuli mkone kuyo vate kwa skos nyana kafani me kama zi wa mafrezo wo boss

0: tumezi mwendi kakufeza iku isusu mezo fera ya kwa kwalikolo ze shutana shutana
1: encha
0: kuli basike ba talima huru fa fashereni
1: eh
0: nika kuli mulelo tuna wa wapapalie kikuli banana batae bato supeza seo bakona kuyeza kali tohono ro yo mungumana na wakona kunopiwa mateni mane utopa kwali kwataze inzi kwa toropo wakona kuyamana na ale mambora ikona ku kona kumutusa mapiro kona kuli bato basike ba talima huru fa mashereni eni nikuli hali hali la Friday chwana peto batu wakana ba imbotsa nzeze ze kola ze tupeza kulia batu basike ba eza chwalo ikupo fera ya kuli lutoko mele lukwa eze katoko melo ili kuli lukone kuikola hande papali kusina bomba sovu vate
1: ne rubo ni siri mose sferi kuna none izo fera hande ndene kusina mifirifiri mene ilika ulo enta huru batune wakone ukwa eza hande ndene kusina vutata mi kona mwaku vata leo na choka kufereza vo Evans
2: itumezi mga kufereza sina hase vavulezi karibo matongo ki kukupa fera likolo ka fera kuli batahe kavungata bana bavona batoi kolari paparize mi neluvata ku fitsa ziviso ya kuli likolo ka fera zese ilifire mane nizani ze skali fakare baba bata kuitenga mwa papalie luvata kuli la Wednesday musihali ka 1500 hours lutoko pana ka fera luna kwa skolo sa skosnyana ili kuli lutoe zereza tosing mane nikutali mafa milao yali papali ye uluka severi sa tengi mane nilitavaze mwika ufira kachualo uluwa mema kuli vato vateni ili kuli li papali halika tokala kusike kwa vakuli milao ye kapa milao ye yese ulu severi sa vona Hawaii zivi litumeze
1: Eni lufitsa vitumelo kuvuo post matonga mocho nivo Evans Lukuro eni veluko nile kuwa nivona mwakaloe ya zali papali vao nevato zivaza kuinano ya vone kavatingi kwa skos nyana kala 17 mimusili balikuli kwa skos nyana eni likolo ni halika vaze ngata eni vasana ni mava palio ama ngata eni faa skolo sa skos nyana kuna ni mava palio ama veri kuna niliva palio la sbinda hamocho ni la skos nyana mi hape kusana ni Liverpool leading we veri pumane ya kubafa kariange hamocho ni makanga mi kifoku mi sivakase siya vezi kama bapale kona kulimkone kuya kavungata mi alvone ufitza witumeo mi lusazu api kimwakalo ya zari papale
3: Iwiza
4: inile
3: Iwiza
4: yenzani wizi
3: iyaza
4: yenzani wizi
3: iyaza
4: izani
3: bonalaba
4: izani
3: bonalaba.

Mi yalvan ngi bache zina kwe tuma ande de fa to past 5 kwa na kokuza kwa kwa ma studios mi kacholo henil science amo kimakalo ya zali papari mi ni anzo time kuvona la kulima sio wa alvone sio wa fele ene makalo ya FIFA World Cup ene kuvere ni lizo pelizengwe bo na ha ya England ne bapala ni na ha ya Norway ne papali yetu naulu me kachola ma papaleo kubona izikuli squata sana ha ya England ne si bona la kuri awane si ili masa bahanyani kasamlaho na Norway imanovan kwetera ni mwa kalo ya pili ka kubani mpola ilimwe me kachola ni va na ha England ni bona ni va connecto za hande ndi kuzwela ko Billingham ni kya no si zeri mpola ze pili me na ha England ite uzi na ha Norway kalimbola ze peri kailingwe. Ini

Mi alvane ka na kwa chwa te zilu kwa lekuta mwa kalo hiya ma playoffs ya zura pili kafale kwa Liverpool la katima sports complex. Ene mwa kalo ya vube likana kwa chwa lem kwa nara kule squata sa Young West Fighters. Ene si sekundo wapani squata sa Rondo Rangers. Mi kachwa lom. Ene squata sa Rondo Rangers si fitezi ka limbola ze peri kairingwe. Kwa ko Rondo Rangers ki 2 squad sa Young West Fighters ki 1. Me papale vile tenka la kwa ya 10 o'clock wa telezi. Mwala squad sa alwane, isinga 12. Alwane, ilika 2. Ilika 2. Kuvile ni squad sa Bushbucks. Bushbucks ni squad sa member 11. Ini squad sa Bushbucks ni squad sa members 11. Me squad sa Bushbucks kwa squad sa Squid sa Zambezi. Mi ni squata si fumane si vaka sa kuyo vapala kwa first division. Ini va fumane si vaka haize qualify va Bushbucks. Si vaka na vatama msipirika na kwa chole kuno yanga kafale kwa Chicago. Ini mwa tumebo fale mwa nkure nkuru. Mwa rondo fadivundu. Ini mantron kwa nukwa hae kwa nakuliva. Kana vavanga ni msipiri. Ini mwitu kiseze kafo va Bushbucks. Ini vavafake meo squata sa Bushbucks. Ini hawa kato fita, ini vami kupali tuso. Ini muzibe kuli hawa. Kama niti lulivako liukeza hante, niti mwaza zilaka chengwa kutola squata sa member 11-1-0. Mi va Bushbucks, ini vavire ni 7 points. Ini vakensa mwaza zila mavani, ini vako liukeza hante, niti. Ini manchone za zilaka, sing 7 points kono, mwaza zilaka chengwa hizi hante, niti. Mwana kuyare ya mamiso. Vako liukeza hante, niti va Bushbucks, vavire ni kuteo la squata sisi mwim kari mbola ze peri kama vote kona kule vavire vakona kufani vakona kufani 9 kapa 10 points ini va Bushbucks ini kono kiva vafitezi ini va season ni haikata teka va Bushbucks vakala kutama msipiri kona kule mwa first division selo kufani likuata ze peri ini mwa first division selo kufani likuata ze peri ze kaya mraskuiti sa Zambezi. Kibushbucks mancho ni Blackhawks. Kibushbucks hamocho ni Blackhawks. Hapeke likuta likuata ze perize. Mi nakoe vakasu wali sana ka misipiri. Nikuli misipiri ye likuata ze mwili kuno tanga kwa nu kwa skriti. Mi vakalu wanarakuli wakone kena mwa Premier League. Mi kuitingile kwa vavapali kwa vanana vavaka ketua. Kuli wakono vapala mwa first division mwili kuata zeo. Eni kuli zivasu narakuli za kiri kamani. Mikola na nzira unaes na halbo ni kulimashiku. Eni weza hande ni mwasi kwa tasale sama it gunners. Eni kiva na nawaweza hande nte. Mika cholo mwana koni. Eni skriti sa Zambezi suwa vezu. Eni sikava Nikolo ya kuyo vapalanga kafale. Kwa likriti zengkiri kwa taze pili. Mihavaya vaya ka mutu ni munyani. Vaswali sana hande nte. Bushbucks amocho ni Blackhawks. Eni me likuwa taze peri zewa hape, kabita vasebesa mvala oswana ki black and white. Ini vasebesa mvala oswana va Bushbucks ni Blackhawks ki black and white. Vashimani vasheshe. Ini kafale kwa sangwari. Ini sikuwa tasami na shangwe sikone ukeza hande nde sa Bushbucks. Ini mkone kito samu ya lafela hande nde nde nde nde nde. Ini kisikuwa ta sikone ukeza hande nde mwazazi la kachenu. Mivakala vayanga kafale kwa Chicago. Ini kwa shakati kafale kwa Tsumeb. Kwa ankure nkuru mwa squid sa divundu kafai mancho ni rundu.

Miyarwa nenge kwa mihalava tezi kusa kuzize na koke tumanende fa 20 past 5 kwa nakukuzwa kwenu kwa studios. Kima akalo hiya za lipapare minombo kizro 8115-4455. Ini miyilu kone kuikambo talo kone kutuwa kulimina ina mze mtani msakara kwa chweli na haze ineze sesiezi. Kina haya Spain, na ha France, na ha Argentina, na ha England. Mina mubo na kuli kina haifi yeka yofita kwa ma finals. Ini mokuketele, ini kuli mina hamza mutalimi sana hayo kufita kwa ma finals. Ke na haifi. Mubo na kuli kona yeko na kuyona yona komo kie ya Sri Mosesa 2026 FIFA World Cup. Rina haze siyezi kina haya.

0: Okay, vakesa kuli mubaba mubaba latera ngaholi papale me mwaiz analyze papale me hamte hamtali mana haya France fare ni na ha Spain kamt namunyaksa kefie kafita
1: lubona kuli France yakona kuweza hande
0: yakona kuweza hande France
1: yakona kuweza hande
0: kona form lubre akuli mina France ni Argentina kona zekova para ma finals
1: kuti alutu hande
0: ni vuza akuli France ni Argentina kona zemvona kuli kona zekova para ma finals
1: ona yo kona lubure akuli a usawa kwa pana fera ni France peto lwa shimba
0: aha
1: kona lu itume na kanto elimu hape
0: enja
1: ama kuli wopita vateni akuna tava ya kubwa TV kitu domani
0: kuna mtu hata lokamiluksa za kalo yao mwaka.
1: Nisha.
0: Nisha.
1: Luka elite la shangwe.
0: Litumezi.
1: Bye.
0: Eni kimwa kalo ya zari papali. Eni vale valume la kuli na ha eko va palama finals. Ikava na ha ya France ni na ha Argentina. Mi valume la kuli France ikafita fa na ha Spain. Eni kusaziva ki nubona ki mwa vwana kima ikutu wabona. Eni milu wana vo kakundu kundufa. Eni vo kakundu kundu. Muno mutelele. Eni ipizanga kuliki kansela wachoto. Eni uli kina France. Eni ulumila kuli France kone ikana yona komoki. Eni kuitumilo kafotau. Eni kutuwa kuli awa wena uyemela na ya France. Alu wane kwa nivatu falain. Hello. Hello.

Ene ka manetelele ke ka pina ke fwa ke la tzove ni makalo ya za le papale mina se pa banga tsaba ba kode ku bona papale yale ya na ya Norway ni naha ke naha Norway ya ne bapala usio ni naha England ku bona ze kuli naha Norway ne itauzi wakensa kuli mwendini kavula ya kuliki vava palivu. Wakensa kupali wakufa iye na Haaland Limbola. Kuna usa vule wakone kubona papalivu. Vasa kona kule mwa kulikuwe ni machasmenti kia maveri yale. Maveri kapamalalu. Mwa box 100. Mwone kubona wakule Haaland.

Land na aliteze kuli mwende mulika na haya ukona kumafambola ya nabapala kwa hini kulare la wavuli ukona kukona kufapanya iyo na naha nowe ni naha Portugal ni ukona kufapanya ni kuli mwende naha nowe iparezwi kono sesti ze kuli vakone kutelua mwa papali ya reki vapali mwari vapalezwi kufa Haaland limbola msebezi wa Haaland ni kufuwa limbola sina hal muziva ene yena nakora kutosa na hayani kono kupile ni bwino neki mwendene kabula kuri mwendene kupile ni mona ene kakupale wa kumafali mbola Haaland mwa papaliani usiu na kona kwa lalima kazo zetu na ulu mwa papaliani kono wakensa valikani vahaye ni vapalezi kumafali mbola kulia kone kubatosa mi siku watasibu na iziku kutamamu lao ene mi na haingle niti nikutoweza hande.

Nyarvane kwisana ko yale ya mafeza na ko ya 6 o'clock lukaza pika mtafisa mwatupina mwakalo ya zali papali me kachola fa kifolo kavelu ya mezi mwazazi la kacheno.

kana kwa chwa nisola alizi viso za maswa hivi hama uchwa ni za keperon yona alizi viso ya maswa hivi ingelezi ni keperon nisola fa izu wa kubocha ze mwilima vava zivala kalivizo la voma kanini kwa masese mwasilalo sa katongo ili mwana ya Zambia ziviso ia kwa menzi ni vatu vava tatama silalo sa katongo ki minzi kafela kubantesa kibatu kafela kubanalisa kibatu kafela mwandi kimavasi avo makauvi maondo kibatu kafela mwana ha Namibia kuziswa lusika

lava losika lavo muketela kafera kabe ke losika lavo matali kafera lisikile ke mabase abamumbone nivo mukendwa kwa kanono kilosika lavo milima kafera kwa mfoma kima vasi avo nyandi vo nyambe smata ni vo mwangana kakambi kwa vindo kima vasi avo nyandi vo makakambi kwena kima vasi avo skalumbu kwa kambinda kiva tukafela amocho ni mavasi avo nyandi vo ma namasiku kwa mbula mlozi kima vasi avo mbula mlozi ni mabasi ziviso kwa batu kafera kia kuli vo Dixon mwiri maasi masiku vene baziva la kalivizo la vonda tezita kibaba timezi la vune kala 9 July 2026 mwahae ya masese katongo mwana ya Zambia kepero ikava teni kamso la muvulo la 13 July 2026 mwamuzi wa masese ili mwana ya Zambia kukupuwa vatu kafela vaba utulezi viso ye, kuyo kupana falipumo la yeta, kanako ya 9 o'clock ya kakusasani. Mi kusazi viso hamo ni keleke ya sabata ya katongo SDA, kuitukisa sevelezo. Kizi viso ya maswavi engelezi ni kepero, yezu wa kuvocha ze mwirima vaba zivara kalivizo la voma kanini mwa masese. Ilimana haya Zambia, kuziviswa mizwale ni balikani baba ziviswe fa kafera mina kafera muziviswa kuli vo Dixon mwili mas masiku vene bazivala kalivizo la vonda tezita kwa timezi la vone la 9 July 2026 mwahai ya masese katongo mwana ha ya Zambia kepelo ikavate ni kamso la muvulo 17 July 2026 mwamuzi wa masese ili mwana ha ya Zambia kukupia vatu kafela vaba utulezi viso ye kuyokopana na falipumo la eta kanako ya 9 o'clock ya kakusasani. Mi kusazi viso amo ni keleke ya sabata ya katongo SDA Church kuitukisa sevelezo. Yona ziviso ya maswavi yenisualafa. Kizi viso ya maswavi. Yes, ye ngelezi ni kepero. Izu wakubo nalishevo KBC ya mbango mwana haya Zambia. Mwa silalo sa mlima mbango. Ia mwari lalo ze tatama. Mwana haya Namibia mwa haya ya mkisa kivoli mvonenwa ni mavasi ya vona. Kwa mkisa tu kivo sivamba mvi ya eta ni mavasi. Kwa sike na kima wa skafela, kwa kakona kima wa skafela, kwa liwakala kima wa skafela, kwa kwala kima wa skafela, kwa kambinda kima wa skafela, kwa mulongwe, kwa sukuta, kwa mfoma, kwa sakusita, kwa ntelamo kima tukafela. Kuva Tomi, kuva Livala mwe kiva tuka fela, kuva Kasini, kuziviswa vo kwamba mseta ni mavasi, kusaziviswa voma Maria Mbanga ni mavasi, vo Hilda Stari ni mavasi. Kusazi viswa ni vo Chelsea Mazira. Kusazi viswa ni vo Patrick Kanguru ni mavasi. Ruvuta, Lizauli, Masida kimavasi kafela. Kwa Alisero kivo Catherine. Kivo Catherine Nakaunga ni mavasi. Kwa Kwena kuziviswa vo Makauhano ni mavasi.

kuva Kakombo kiva tukafera mwana hazambia kivo induna sma wewe ni mavasi kafera isali mwana hazambia kililalo zeta tamana katindi muri mambango sma wewe kangumu kavola kiva tukafera kusazi viswa ni skolo fana kena mufu sa Mavumo Secondary School ni matiche ni vana vaskolo kafera fana kena mufu vazi viswa. Mina kafa mziviswa kuli mwanavo nalishevo mwiyambango kebi wakupepa nivo kuvengula mevisi mwia babazi vala kalivizo la naku mwanavo na walivizo la kuvengula bili smayo kiati mezi kala 10 July 2026 Maspatra Sayeta District Mika Pera Hai ikava 10 kala 13 July Mwana Hazambia Maslalo sa Nakatindi Mika Pera ye misina chwana 9 o'clock ya kakusasa Vatu vakopa nele kwa Maspatra Sayeta 10 o'clock Vakaliva kwa matota iti a Nakatindi Miko kupuwa vakeleke ya Apostolic Foundation kuituksa sevelezo ni vako hae kuluksa ndu ya mfu. Kwa vataku utuata vaka kutala vako nekuliza fa linombo zelatra 081-4958-738 ni 081-79-87983 kapa 077-0410-416 kizi viso ya maswavi yezwa kuvo nalishevo kebi siambango mwana ya Zambia mwasilalo sa mulima mbango miia kwa mizwale ni valikani vava zivisizwe fa minakafa mzivisuwa kuli mwana avo nalishevo mwambango kebi wakupepa nivo kuvengulwa mevisi mwia vava zivala kalivizo la naku mwanavo na walivizo la kuvengula bili smwaiwa kiati mezi kala 10 July 2026 Maspatra Sayeta mike pelo ya hai kava 10 kala 13 July 2026 mwana Zambia mwasilalo sa Nakatindi mike pelo ya misina chwana 9 o'clock ya kakusasan watu vakopa nere kwa Spatra Sayeta 10 o'clock vakaliva kwa matota itana Katindi mi kukupua vakeleke Apostolic Foundation kuituksa sevelezo ni vakwae kulukisa ndu ya mfu kwa vataku utuata vaka kutala vakone ikuliza fali nombo zelatra 081-4958-5873-8 kapa 081-79-87-983 ni 077-0410-416.

Kana kwa chwe nswala ziviso ya kupuzo ya, ni ya kepelo. Yona ziviso ya nswala fa ya kupuzo ni kepelo. Izu wa kubomu na muhulu vo Davidson sinyepe mwea. Kwa hae kwa Havana mwasilalo sa ikume. Ki ikume. Miia kwa vato kafela vene vazivisiwe kazali fulavo. Vene vazivisiwe kazali fulavo Regina Sankwasa Mwanzi. Kulike peron. Kukave kuvile ni sevelezo ya kupuzo la 13 July 2026

squahae kwa Havana, mwasla losa ikumwe, meke pero ikava evileting la vuveri. Kala 14 July 2026 kwa hae kwa ikumwe. Linaneho liye misinachwana la mvulo 18 July vava ya kwa kupuzo vakupi ya kuyokopana. Famu ya kwa waspata sestu na saka tumamlilo. Kana ko ya 12 o'clock. Meka 12:30 vatu vakana nwa kuliva kwa hae kwa kupuzo ikayo velating. Ka 2 o'clock. Me la vuveri. Vava ya kwa kepero vakopa na famu nyako waspata sestu na saka tumamrio. Kana kwa ya 6 o'clock. Me ka 6:30 limota likana na wakuliva kwa hae kwa ikumwe. Kukupe wavakeleke ya St. Teresa ya ikumwe ni klasta ya St. Teresa kuituksi za sevelezo. Ka ofela. Ili sevelezo za kupuzo ni kepero. Kusa kupiwa ni valimota kuyotusa. Mi kwa vataku utuwa litava ka kutala nombo 081-202-777. Kizi viso ya kupuzo ni kepero. Yezu wa kubomu na muhuru vo Davidson sinyepe mwinga kwa hae kwa Havana maslalo saa ikumwe. Mi ia kwa vatuka fila vene vazi visiwe kazalifu lavo Regina Sankwa saa mwazi. Kule kule kukave kule ni kupuzo la 13 July 2026 kwa hae kwa Havana mwa slalo sa ikumwe. Miike pero hikava ivileting la vuveri kala 14 July 2026 kwa hae kwa ikumwe. Linaneho. Lie misi na chwana la mvulo 18 July vava ya kwa kupuzo vakupi ya kukupana famu ya kwa waspata sestu na saka tumamrio. Kana kwa ya 12 o'clock. Miika 12:30. Vatu vakana nwa kuliva kwa hae kwa kupuzo ikayo velating ka 2 o'clock. Mila vuveri vayo vava ya kwa kepero vakopa na ifamu ya kwa waspata sestu na saka tumamrio. Kana kwa ya 6 o'clock. Mika 6:30 limota likana nwa kuliva kwa hae kwa ikumwe. Kukupi wava keleke ya St. Teresa ya ikumwe ni klasta ya St. Teresa kuituksi za lisevelezo kafela. Ili lisevelezo za kupuzo ni kepero kusakupi wa nivalimota kuyotusa. Kwa vataku utuata vaka kutala wakone ikuli za fanombo 081-202-777. Yona ziviso ya kepero ya niswarafa izwa kuvo liangwe alwana izwa kwa liangwe kuvo msali muhuru vo na masiku sezoni keizi viso ya kepero yezwa kwa liangwe kuvo msali muhuru vo na masiku sezoni. Mezi viso ya kwa mavizo avatu ni valikani. Vene vazi viso ya kalifu la vo msali muhuru vo Esther Inonge akayombo kwa Smana. Vene vanya luanga kubonya ndi vo muna muhuru vo Robson Smana. Kulikepero ya vona ikava la muvulo kala 13 sikulu 2026 kwa hae kwa liangwe. Mili tukso liye misi na chwana vava sindeketa ni kuyotusa vakopa na ifa spata sestu na saka tumamrilo. Kana kwa ya 6:30 ya kakusasani, mikukupi wa vakeleke ya kwala la SDA. Kuitukisa sevelezo ni vakuwa hae kulukisa ndu ya mfumu. Linaneho liye misina chwana, 6 o'clock stupu, sikayo ngiwa kwa nambob. 6:30 vatu vakopa na ifa spata sestu na. 6:45 vatu vakana nwa kuliva kwa hae. Mikukupi wa valimota kuyotusa. Kwa vataku utuata vaka kutala nombo 081-366-7265 kapa 081-228-209. Kizi viso ya kepero yezwa kwa liangwe
womsalimu.

horovo namasiko sezone me ezibiso ya kwa mavizo abatoni balikani vene bazibiso ya Carrefour abo musali muhuru bo Esther inonge akayombo kwa smana vene banyalwanga kubonya ndi pomuna muhuru bo Robson smana smana kulikepero yavona ikava la mubulo kala 13 2026 kwa hae kwa liangwe. Mili tukisoli ya misi na chwana vavasindeketa nikuyotusa vakopa na first part asesituna sa katumamlilo kanako ya 6:30. Kakusasa ni mikukupu wavakeleke ya kwa lala SDA kuitukisa sivelezo ni vakwae kulukisa ndu ya mfu. Dinaneholi ya misi na chwana 6:00 stupu sikayo ongiwa kwa nambob 6:30 vatu vakopa na first part asesituna. Kota to 7 vatu vakana nwa kuliva kwa hae. Mikukupu wa valimota kuyotusa. Kwa vataku utuata waka kutala nombo ki 081-366-7265 kapa 081-22-48-209. Lizi viso za maswa viha mochwa ni za kepeo za nisweli liferile.

0: Chimanzi vane amande hape vai kuchereva puwa eskomo uteweze kamkana kilipatalazo za mafiro aviki za NBC Nwanyi FM. Mina wame na mshova ndala senikava ni mina maprogramu ya matangu. Moru kone kuhikopanya ni vo muna mhulu vo disho kavola. Hava kalu tangu tela manzi vane ya.
1: Kina disho kavola nitire mwa studio kutofitisa litangu. Itangu leni ka torokera fa torokera vanana ni vaifwa ni baba kona kutavera kamukana ka baba kona kutereza litangula kale litangula kakire nekuna ni muna yana pira fasivaka ni mafuma hali vahai nana ni vana vavaveri wamuchaha ni wa musizani. Ilimo hanzeri za Maria banana vao va hula. Kasamula vao va kuhula wa musizani yo wa nyarwa. Kwa siara wa mushimani ni vashemi vahaye vavaveri chwalo. Chere mchayo neri muzumi chayo neri mulimi. Yeru vizokuli kiwanjimu. Kono vashemi vahaye nise vabonara kuva ni mazazi akukatara kapa kona kusupara. Vamugulerera vali aa vona fana oswale akuli uve ni vafumahali vahao. Na mushemi wahao hanikwa nisi nisevezi Yesu anaingi akuli niseveleze vonda tao ni kuseveleza wena. Mami sipiri yao fukumu ufita usiu. Alava mwanamuchaha avuli rakuli na fasipaka faa furu pira ni wana kuli Mana baba siza ni vaa, ni mwona kuli haa. Hani taveri kuli ni fuma ni fati ni mfuma hali. Chwale mchaha akona kui tenga kuli fani wataguziwa kuli. Kwa niswa na kufuma na mfuma hali kikakai. Hali vaa kwa siva kasesi mkono kufuma ni haa badala vene vavizu wa wesiru mbetera. Wesiru mbetera haa fitiri kwa teni haipulera li vizu la hae. Na ni wataguziwa kuli nikona kufuma na kaya mfuma hali. Usirumbetera vapumbeka mufinyani wavona kwa paputawola ya wona yeo. Vatorokera mchaha kumugulele la manzisi na haa. Mchaha haiva kuli uva takunyala. Sivaka soko na kunyala kapa sivaka. Sio soko na kufuma na mfumari wa hao. Uye mwalisa leri tuna. Kona moku tapanga wa sizani kanako ya tu okuloko ya msihari. Zeni hauka yo fita mate ni mo, uyo ipata. Hauka yo ipata, kukafumane akuli, kuna ni masiza ni baba tahanga kutotapa mo, 3 o'clock vannanu hape vakuta. Chwele hauka yo fita wena, hauka yo ipata. Hauka wabona kuli kere watuvula madresi ya wona kaofera. Wena moka edeza unge fate ni dresi ya yomu mui uipate. Vale hava kafeza kutapa. Kukafumane akuli vati na madresi ya wona ni kutina nuhaenge vayoya. Yale ya yosu ya lisite dresi ya hae, uka parela mwaka yera. Zeni kona uka mvona hala kuhye na umuvu lelele ikandela hao.

jahana utire ananuha aliva fasi bakasa bonda tae asika yobulera konona ko hase fitire aitahanera mwali samo hai fitire fera nako abona vatu bobayozera mwafuse wanuka boba bona mufuta oswa na inge mangiroi vafufa kivavande kivamushobo uli mumwe sina moro bonera ngabona lwange hamukoni kuziva kuri yo kiufi kafera bonane valikana niviri vuterere litino sina mumubonera ngama info tere hase vafitire muchaha abona kuri kere vafita aipata kasamula akuipata hase vaferire kutapa vasizani vale kwafumani akulitwale vananu havakuta kuta yo yana angezi dresi ya hae saparera mwako na kuyera tere muchaha kona ato mwona hala hao hapechwa ni haa nani dresi ya kahani hivoni hau hivoni dresi ya hao kie hape muingire chwani haa nani watakulimu yo vava fumari haa wakona kuyova nina mukawa ni kwanisa akapachwani mchaha kamulero wa hae kamupulo wa hae maziva nimi na mtu hava dresi ka kuna nilinzira zako na kukena mani usiza ni akone kuyorumela malu merera na mwana kweyo haa hawa kuliko na moku inezi chwaro vatiriru wakona kweyo mchaha anga wafumari vahae vana nuhasi na hamuziva hawa ufita fasi wakaseo kwa washemi vahae mchaha ayo vulera washemi kena mfumari sina hane ni vulera kuri fasi wakafa kwa para kuri nifumane mfumari chwale si wakase kona koni zo fumana mfumari yo chwale mfumari wahae hasa wafitire 2 days, 3 days kapa mazazi mani azama haya kwa fumane ya kuri chwale mchaha usewezi wahae kiwa kuzuma hasa ananuhire kuya mamushitu msizani yo ananuha ayokupa adresi kuma kwenye nivae. Mkwenye nini kupa kwa adresi ya kayale, ni mibu anise moru vapare langa mahalimu. Ananuha msizani chore hasa afiru adresi watina mateni wafufa hape wakuta. Kono chwalo hakuhithi chwalo mchaha haizi mamushitu utuakuli piru ya hae hawa ayemulu melezi. Utuakuli ya tulaka hape uyo mata. Hape chwani. Haa, hakuna zisi hili teni kwa nuru teni wiketiri. Oo, kwa na mwana aeleza kwa msiza ni unachoro. Kana kwa ye mwana kwa yo hasa kupa adresi kumkwea na hae, makunya ni unachoro mwani vatakuli, hani zifela chwa na hani, kutuwa singonyi. Chwale, ni misupeleva mwuru mata materanga kukuli, luna hanu ikotoro alo sana ya kufufa kumata mata kusupeleva kweta kuli kumata faza mubiri. Chwale, mkwea na hae vanga adresi yo hape vafa mkwea na vona. Mbona kuli mwava pare langani mwana mkwea na hae vatavela. Vangire adresi wa mfile msizani afufafufa. Hainyani pera wa msizani tera au swala msipiri. Msipiri wa hae wazwe la pirisa kuta hao. Chwale, wamcha hayo pundu mkako utofu mara mfumari hayo. Hape ima msara kaukai. Musa hao naru puma fakuti, afufafufe, mata mate, mwaele zanga, iko torole, utuwa singonyi. Chwele kumbulu ka, hasa liyo uire. Chwele ima, na, zira yale ene nifumani msari yale. Itata, nani kamufumana kai hape wabuveri. Mwana kea, kuna mwini kona kweze za kikuli, ni nane nisazivi kuli ukona kweza chwana chwale. Mwana mwezi chwana, nisaziva nina kuli nikona kweza chwana. Chaha havo na kuri, kisi ramani yako na kula terera wa msari peto. Wakulera wa mae, mundi pangele katendi kamufao. Kamufao, washemi vahae, vamuluki seza kamufao. Sina hamuziwa kwa ikale, nukufumane ya kuri, nesi mifao ya mwari pokoto, neri mifao.

Haliva mamusipiri wavona serizi ni muna ngeva yoya. Haliyo likeraliza ziku yofumane aguliva yopunya famuzi wa peva. Peva niyo na haya yofuzo hape. Peva, ausika nivonela msarifa, nizi mamutala wa msarifa. Haliya, mani wa msara hao yewa kuliko na vola terila. Kivu naona ma, kivu wa pumulezi faka, kusasa petu subapakela. Ya mane kona msipiri wo, wena peva. Oh, mane ya kuna utata, ewa kuliko na vola terezi, ni na peva na kuna kukusindeketa. Vana nuhase, iva valalu, vopeva, ni mutu, ni nzi, ngeva yoya. Hali yo likera lizazi vayofu mane ya kuli, keri vayofita, fasiwe. Yale, yoru vizanga kuli, liwiwe, mwasi mbukushu. Kwa hapa yofita, fo vayofu mane ya kuli, kifaa lovezi hape msiza niyo. Msiza niyo, hali pazuri lizazi peto wananuha. Mwana chani, hase wananu hile mnie nasa avuli la kuli, ni nana ya. Yale yova viza kuli ki spider. Yale ye panga wanda. Kuna funa yolo valera. Hawa kuli, mane nina spider hani na kusiyara. Faa nina na ya petu ni kusindekete. Seri vavaka hii vise vazama kuna ni mutu, kuna ni nzi, kuna ni peva, kuna ni spider. Hasa wafitire buka ufi nisivaka seo kwa fumane hanuka ye terere kapanuka ye tuna. Kwa ni mirelo wakuli vaka sira choni kuli vaye mwavuse wanuka mwazo wa msari yo. Spider sinamuzi wa msevezi wa hae havuli ya kuli vati limane na hakuna kutata mnila terere fela. Papa ama faka wanda waka spider mani vayo fita mwavuse mwale. Hasa vandanu hile vayo fita mwamuzi wo neri mwuzi ono usu anakuli kimulere nyi. Mene vazwa vasiza ni vao. Chani hasa mafitire muna yo afia vayari kandena hae kabuzi wakuli haa. Uizi mamutara wa msara hae. Wafumane ya kuli sinahamu ziva vonzi, nivo spider, nivo peva, nevazama ama begi. Hava wana hae, wana afera na muna yo ya laterezi msara hae. Chale wafumane akarolo ya kuli lukona kweza chani msari muna yo msara hae ya vata. Piri mumulu kisede za kucha. Mulelo wa mwizi yo wa upulakuli koshi yo asike ayo kuta. Ayo shwela wana koko kwa la terezi msara hae. Baka yo mvela muliani mwalicho kapa kumweza mwa kwa kumweza kwa fela kuli asike ya kuta. Haseba nanuhile chwale batu bao kufeza kumurume lisa rume lisa vana mwa kulipa ye vayo mpangera za kucha kama kitchen. Plani ya peva ye paka sima nye na ya mwa kitchen yo na mo ayo susa katoho atalimera sisi yeza hala. Vanga muliani vavea fabu hove. Vanga muliani vavea mwamezi ya kunwa. Kulimuna yale haka tocha kwa teni ya kone kushua. Hasala voni chualo peva kuta hape ya tubulele la mtu. Wena hauka ya kwa hale kwa kucha. Uyo nwamezi owa kulugi serize kuliko na oswane la kutapa. Hale ya kunwa vavele muliani mwateni. Hauka ya ufita kwa licho, fabu hove vavele muliani yocha kwa teni kususo. Uhove uyo usia. Kona muna ezerize muna yo ananuhanie na hasuwa mvizize hafita makichi ni mo alaterera mwevulelezi peva. Hasa kutire hafusa manzivu ani hape voneri uhove wa msihari. Manzivu ani kwa ba nto Yesu anaingio na yo. Ha, koshi hiari. Kutiro chafira wateni ususo. Favu uhove asika chafateni. Mbafetura hape fumane ya kuliva tove ya muliani mwususo kusia uhove. Matonga mezi yale ya kutapa watovia mateni muliani kusia mezi yale ya swanera kunwa. Peva itali mezi kakafela zenelieza hala. Makasi makahae haferize chualo hape ya kutayo bulela kuliwe na soso na kuyoeza kwa hale. Mezi yale ya kunwa hale kuna oso na kuyonwa. Hale ya kutapa kuna mwavele muliani. Zeni vususo yo kusia yo chafela ngomboro vele muliani. Koshi yo alaterela mwono kuinezi. Chole kasambula ho yaka kusasa vamubulela kuli faa hasa kuferile faa muswanela kuya mwandu ya mwasiva kasa we nduna. Kona mwamuka yofuma na mfumahari wa mina. Mwamuziva ni mane na muziva hasiki musaraka kwa vata wa Yesu anangeyo. Muna hasa ananuhire kuya mo uzama anibegi ya hae nye na haisi. Hasa hile mwasiva kasi kwa yofumane hakuli. Muna a

basazi basa kwega kere aliangana basali baswana sina mumuzivera bona rwange na rwange amukoni kuziba kuri yeke ya muna yeke ya musali ye isupezi yeke yechwani basali ba baswana madresi obati nire sifati okamukana bafumana afa kuri hasa ziba kuri musa haifa kiufi muna yo ayongangama na huru ayopura kuri chwani mbali fari kono bani bera miliani hai maguli ani nakuziba musala kanzi sika ya dhala kisi fi nzi ayo swala msebezi wa haya niye na kusina hanuwa ya bababeli ayo burela kuri wena na nzi utali merefe ya musali yeni kayo lula kena musala hao nzi ya nanuha ya kumusali ya yomulula aa muna sikabona hande utali mera nzi ayo ngaka baka hakuna sisi ya dhala kwale ba mugulera amupunde mutali mwitonga mumsala mina marusinyeza nako muna nasazi erehereyo yakayera faki ufi haba kuri nika yoswala usiri petro seri keni mwabutata kwafumane akarulo yesu anenge una yeo nzi ayokuta to bulera hao hausika nibona ah mane mulikani dali kuvanda sika kubona kuri kutire kai ya sisika iza alafa mulikani pani kaya makanda kamata hani kaya ofita hani kaya mulula fera pango ona pani hani kaya ofita fera hani kaya fera pa kula kuli wena utali mene mutu yani kabona kuli mwendi yaka ezali zoho uzusa nzi fari fango ya hai kie nena yo nzi hape ya kuta ya nanua hazama kamata ya yolula fango ya msiza nena yo muna nena nanua haliva kuswala kwa lizoho kula kuli hakufitire fo kwa kala kweza mululwezo wakuponi sakuli kiniti mutu hasikati mere na msala haya haa mane hakuna kutata kie na msala mina luli mumuzivire haa mane hakuna kutata munge mumsala mina vananu hani msala haye valiva hama fitire panuka wafumane hakusipaidae na msevezi wa haye kwa kuli haa na mwini kwa nzira hani na kutata nukae mnila telerefera nivya wanda wavya kwa wandaka haye kiale fabuse fare hasema fitire chwale fafuse kwa fumane hachwale ngambolo zavo na wavalalu wonzi wospaida wopeva mafetu era mutu karulo ye liteni kiakuli kwa fumane hakuli kona fukuzwelela silikani samutu nzi peva spaida matubawa hawakauhani kwa tufumane hachwale itabazeswa na ingezio na fata waini watakueza faki hakuli wena mutu unilife. Nani watakuli unilife. Ya kala fo, ya kala kinzi. Nanzi mbesina kwa ale. Musali ya ale kambia usikayo mshimba. Uparezi kuziba musala hao. Mbesina nzi ni ye niyo kusupeza kulikena musala hao. Mbaka yo kubulaera kwani. Peba niyo na ya avulera wali hawa. Mbani wenanzi beta. Konona. Besi na lichozare. Naka yo pira chwa niyo. Nakina yana yu mvulera. Uyo chase, se usika wa yosicha. Uyo chase, se usika wa yosicha. Kambi uizo shwela kwa te. Kwa spider ni wana wabu wakuli batiri. Zio yu mweza kwa ufera zio ugirishe ya. Mutali mekuli mbesi na ona nukayari. Nukayari fita chwa. Mina chware mina. Kwa ufera mina. Nomuizu kwa mkokoto waka. Pahama. Kina yari kwa fita. Mwizo nga msari yale, mwizo kuta. Chale mbesi na woi, nive ni nzira ya kuli mpame famu halawaka. Numuka yo fita chwani. Tava, yanga nga mutu, sako na kweza. Kwa fumane ya pulelo yesu anaingeye, kama ufela.

0: wakona kuyoina farikaze maswi nakona kupanga vususo waka vubunde vubona hara kuri vabuswareri kuri ulule fateni kono wena kona foto lula nakona kufuzera vowe wa mavisi kuvea shuga kweza chwani kono wena nzi kama ta hao wena mane wakona kutulula fateni kwa fumanea kuri kona mulatu onika kulifa haunie zangi hande wakona kuyoina kuzee maswe ni kutolula faricho zaka kona tifo yenika kufa kwa fumanea vopeva nivona vaalavi wa puzo Yesu anaingi yeo peva unanikutata kwa saidi ya kana mtu kini ya ufumanea kulina kona kuyahandu yaka yende yeni zivana kulikiende kono niwe na uto paka mwate ni misima ya hao niwe na uto yepa nivele tundongo nivele mpivaka mwemezi ya kamari wakona kutapa mwate kichoza haka wasinya niwe na kupanga misima mane niwe na uto panga ndu mwandu yaka mafosisa hao atata nana kona kupanga pewe yaka yeni vele hande kono we na peva wakona kutataula. Hanika yo kumbuluka usinyize. Kona tipo yeni kakulifa kuzwa zazira kachenu. Wena spider niwe nao na nivutata. Nduya kayeni chahezi ye ndendende. Hanipelize kuiya. Niwe na hape usato vya mate ni mihala ya hao. Kutamaka mihala ya hao niwe na kutateza. Mane makuri ningine na kwe terere hanifiti kwa teni. Nikatofumana kwe ni makenero hanina. Spider ufirizi kutatera tatera. Mihala ya hao yona yeo. Chwale, naa nina zengata zini kuna kukulifu. Kona zae zoe izanga kwa ndu yaka kutotatatata mihala. Kona tipo yeni kakulifa. Banabaisu, banyani vaka, vaifu vaka. Itangu laka, muunge sio mkona kufumana mateni tuso. Kono, sirikani, samutu nipeva. Kona fosi zwele rafo. Ende tifo yene vali fileva tuvao. Kio naona yeo, kona mubo na kuri vopeva, vonzi, vosipaida. Hava kauhani ni mutu, kari vakara kuri. Mwamu sipiri wavona, tifo yene eliteni, neriyo na yeo. Tere hamu ka utu afo, life of aka, Missy Alisa, Kina, Chester, Disho, Kavua. Anifita fo, nitumezi kuwono wa Tereza, nitumezi kuwavaka Tereza, nitumezi sha.
1: Vuitume loba telezi ni ufitisa kumina hamo chualo ni kuvu muna mulu vodisho kavula havalu filili tangu manzi wane ya kachenu. Habuno pile fateni sisi ngui kivuitume lo kuna mulu kusini muva kanywali tukisoze na mshovandala senili muve ni usi uvovunde. Bye bye.

0: Oluyo.
1: Ehe. Kuli a animpumere kwa muvua hai kwana. Bati nina niyo hii. Niyo ina kwate. Toyo iza. Hai kuli muendase niyo ina kwana kelufa pana. Batiri. Luvana bamba.
2: Ape kuiki na vule niyo natapa kuiki na vule. Sesifosa hezi fafolu inzi kisika mani.
1: Mane musike mwabira era. Kona rukabo na hala kuli. Nuna lwa wangata. Ndeta kuli uyeni ndu ya kaiche ni ya minayacha. Hani batasi kaseni kataku kupa. Ni hasitaha ni kwanu kumina sali samina. Wanafaa ulufuma ni mubuwani paki hawa kuli paki alfi mubuwani. Wanafaa ni petone nikaa kwa ula kudilubeze farm. Peto wanafaa uwa iza farm.
0: Hanili. Rekalate nze moza maela akicholo. Kakuri. Mokafumana kuri faha muka lututa. Seka sorengu se mulu sinuha. Zembata kuye ikinira fare.
2: Munosi.
0: Kuyo chatu chotomi na mwinosi. Hesimu nise mfuma kuri lwa misina ni salami disteba. Hamuchi hande. Hamufumani hande risone uzo msona kufumana. Zemulu uire rikomu. Seluka sorengu uri. Seluzi severi saha moho. Seluke kiri saha moho. Tukuhu tuwa mina, sekaba kuni mwindi. Hani zivi, mulusi nuhu haka mkwa ufi. Mulusi haka mkwa ufi.
2: Mvule rande.
0: Amu wana ya maferezo ki. Koko muyako, sekaba nge kulikistoyo mwa halaluna, beba sezi ni mina. Koko muyako, ni haike kwa mwiyo timena chewa samuni, kuyo otanula, kuyo zoko haya mina, koo. Kukureka esi ti kwa nukwa mabitaluna. Hamwani kulisekaba musipiri tuna, ki distance.
1: Babona.
2: Mane mbulerani.
0: Sha.
1: Musike mwa vira era. Mulimu heba usalu lata. Luka apira haa moho. Zeo za kuli mendise ni kawa waza toho. Zeo zinzona zikawa wana kwa ya zona.
0: Wana kwa ya te.
1: Eni. Wana kwa ya chwale. Lulumele fela kuli heba kuli wii. Muna yu wa lulumele kuli alufe mufu.
2: Eni.
1: Alufe mufu. Mimubone mu upulo waka.
2: Kono mane moku bonale la. Babo, bojo jibula nitaba iba patire kulofa.
0: Bapatire zela la sana, tuku patire.
2: Kona nitaba iba patire. Mane nekava fela. Kuna nuha. Kuna nuha mahae. Kuyo bataka
1: mufu. Mina mulumele fela kuli, George. Lua kusindeketa. Lua kulibere ya mpulo wa hao. Zamaya uyoeza zoe batakueza. Hazi kafiri sezilukire. Chere na zisefa tafule. Zene nitoko kueza chere kize.
0: Mato utata vapire zimuna yo. Kuti mulumere fera.
2: Mea mulumere fera.
0: Tava ya analize jesu. Mulumere kuona. Mulumere kuona.
2: Kuli piri fani saya.
0: Kuti uya kuo.
2: Niyo miluksa za
0: simuna. Ayo lugisa. Kuti dako yofumana kwa te nilukaba nivye na nikavelo.
2: Niluna zalo ha?
0: Zalo ama.
2: Zalo ama.
0: Ha. Halo utwire.
2: Ha wakimulero utwire.
0: Wale mani kwa utire.
2: Akimukulele utire.
1: Babona. Nani bataku yobana ni muna yo. Ena paki mushini. Niyo ikupela muvu. Ni bataku ya fate tundundu. Kuli at least. Tufamu. Mana nzeni hupula kueza. Miheva kuli. Walu mela kuli.
2: Kubechualo.
1: Babona, mimina mwakena mwateni.
2: Pirire.
0: Korona kia ni mutu samuna.
2: Batile hakuna mutata.
0: Mwazila sipepo. Fale kare. Nelume la kuri muhabo mina hananu hamwa hae.
2: Mwibona.
0: Kuyo ya hafare, kimu chomuvi. Hananu hamwa hae, kuyo ya hafare, kimu loyi. Hananu hakuyo ya hafare, kimu tuyasa alati kukatazwa.
2: Kivatu.
0: Kivatu wabangu. Kapatisara tikukupiwa. Kwa nota baya ni yalu pirisa. Kwa magu ni mhabo mina hamu ya kuyo mpotela. Nimina wata uto mpotela. Hamu nari fapani.
2: Fapani hazio.
0: Hario.
2: Fapani za kuli kuhu ya mina.
0: Ikeni mwa gadeni yaka. Ikeni
2: mwa gadeni. Chiretu tomato. Hario.
0: Amusika ni kutuwa mina. Mene mwoni utwire.
2: Amusika utwa.
0: Nipuri za mina. Nitiretu tocha. Mwa gadeni yaka. Uzo hazina kubateni.
2: Hazina kubateni.
0: Kakuli ukwa muinzi mambala.
2: Mwizi vuhule. Hape niri lato. Kwa nalikatia.
0: Kwa nalikatia.
2: Vati luna lulumere fela. Hakuna mwakweza. Luna lulumere. Miru kariverela.
0: Nishia tini lato kwa nalikatia.
2: Musari
0: hasa inzi kwa hule. Kibebi, kinunu. Kisiti hati kakuru kwa hule.
2: Kwa hule.
0: Hasa kwa inezi kwa.
2: Hasa inzi faka ufi.
0: Kipe tumasibonase. Maibona
2: tabayo. Ayayayay.
0: Aane. Kelo utuwa tabamu tiyo. Utire risi erefo.
2: Kimoku inezi. Kimoku inezi. Chwale. Nuna lutamu nwe kwa lipi.
0: Halo

0: tamulo
1: ni kuli ah baye bayo lokisa
0: muya lokisa
1: ni lubone kuli mafamu awa akataki achwa
0: mpumbule mafamu
1: yachwani apumbuke
0: mpumbule miyaho mpumbule zetu kwa kupumbula zetu na ze miyaha ni kumi vya fama hapa kuli kimi chaha balibula chaha sakata zewa kakonu kwa za vaminzi yemu bazibu onere kulo na kwanu
1: mabulela
2: kantini itumezi mabona ni parezu kuyo vani mupulo o kuli mutoni bulea kuli kinyo ono sika bulea pili ngo sika ya
1: bati liyo na mwine pile
2: ikona hani tire
1: mane mwishotuzi ni mwishotuzi mwishotuzi
2: ni wana ni mudala yo mutukuli yeno kari ngi pataba ye yela odi odi kwanu
1: Nisha, bakene.
2: Nikiru na ba.
1: Shangwe, balufumane hape.
2: Nisha.
1: Ni. Na baba mwobo na kweza ni meto kuli kikelaya.
2: Gatuko na po.
1: Ni alusa azibakuli. Luambola ni vomanyi.
2: Oki, muna amuni kwa nisi.
1: Amuni kwa nisi. Amuni kwa nisi, nge mzuwazwa.
2: Kino na baba, shemi.
1: Shangwe. Ha, kacheno muni hupuzi.
2: Mihupuzi, mshemi.
1: Kuto nipotela.
2: Ni.
1: Ha, batiri uwezaande muna. Uwezaande.
2: Niti.
1: Kau ke kufumana batu bazu wako.
2: Kilu na valu itekule la buwana wa shembi waka.
1: Bati nunu nalu azuha.
2: Kwa uzo.
1: Ni.
2: Mwemulena.
1: Ulu.
2: Ni.
1: Utongo kafela meto. Sa zivika paselimu kwa wabusupari.
2: Mwane kibusupari.
1: Ni. Peto batu baba nguivai kutomu mazu ya wabuza kuliani ambola ni vomangi meto kikelaya. Ni.
2: Mutwe.
1: Kauke.
2: Isike haba chwalo.
1: Nisha. Basike vai kutomu maswe. Ni.
2: Mane ni nani za maera? Totu inya ntoni za maera. Ni kutomibona.
1: Nisha.
2: Ni kutomilekula. Ni neva kuri ha. Nena ni kakupo.
1: Badi.
2: Ni keni zotera.
1: Kamufuta manyi kao hape.
2: Mane kakupoka kama makutera kaofi.
1: Eni.
2: Mwabona ka area kale kamuporota.
1: Oka kamuporota.
2: Michenje yale.
1: Michenje miveri yani.
2: Mubulera hante mshemi.
1: Eni.
2: Kona kontalimezi.
1: Kona kontalimezi.
2: Eni kuliheva kuli vashemi bako wana kunitusa kuli. Mkuma nefate ni sibaka.
1: Au.
2: Eni kuli mtu atobe hapate ni katunguka hae.
1: Vati.
2: Eni.
1: Na tutumayani.
2: Eni.
1: Yona ingiteni.
2: Iteni.
1: Hape iwela kwa nukuna.
2: Mubulela hande.
1: Eni, mwishutuzi.
2: Eni.
1: Eni, kiaka.
2: Eni.
1: Kamuvukateni.
2: Kamuvukateni.
1: Kamuvukateni. Eni, kasaizi wana chualo.
2: Vati.
1: Eni. Chwale, Nani singia hulu batu kwa ule? Ni mutu wapi ya tabela kupuma hulu litaba. Kupuma taba. Ni kakuli tutumaya ni kiyaka luli. Ni kiyaka luli kusina yomungwe hape.
2: Asima utopo.
1: Mama zoho waka. Chole kakamu kwa wakuli haa. Lubatu hamo. Ni lubatu hamo. Lunaba tukulo nali fasile. Ni halu luana. Uko mokuwa ngafera. Heni, lubatu haa moho, na moya oo inzi kuna. Kimoya oo swana hape oo inzi kafo. Kaufera alu nalunto iringwi. Meto wa maveri, hakuna yana ni meto wa mane. Unacholo mautu wa maveri. Lubatu haa moho, unalikazega malu alemuha. Lunto iringwi. Heni, kauke lunto iringwi. Chwale haa, batili hakuna butata. Ona tutumayani mkona kuikarela fa fa michenje miveri fa
2: batie
1: hai bakika hai mwakona kuyezaka hai fani ni kuisa fale fa mpolota fani
2: simu autofo
1: ni mina muine ono namo
2: batie
1: nubule reko liona michenje miveri ye ive boundary kwanu
2: Batie?
1: Hei, ni niwa na mpolota wale kwa wale niwa na ube boundary.
2: Apwe.
1: Hei, ni musike mwa atulami chenjeye kutaka kwanu.
2: Kulumbwe mulena.
1: Hei, nabi musike mwa atulami polota yale kwa yaka faale.
2: Hei, sikuwa nafo.
1: Hei, ni.
2: Aka ukekiwi anizi.

0: gade.
1: Ona kwa gade.
0: Ni kwe, kweri ni kweri hawe fera kapasirimo. Mm, mm, mm. Komu ya mtu mbi ya uwa ya vusunso. Afo halu na butata. Uka aswala luvasilu wa hao chwa na ka. Na kweri ni kweri puri. Sirimo hasi yo uwa. Hapa wataku lekare kari. Lina manama wena ulo vulaya la thabusu mara.
1: Mm, kulu tiseza.
0: Kulu tiseza kie. Nani ya waitambeka fela. Hapa waitambeka iya mwali vizu waka. Kumbu kie. Mwave rema vasi.
1: Mwule yoye saba taku kalachua na yo. Mwule yoye saba taku kalachua na.
0: Asimu hautuwa ngafali ziviso. Mwule yoye ziviso yoye ziviso vasi. Domo sixpensi. Mwo sixpensi ni mavasi.
1: Makani la mwona.
0: Mwufafi ya kuna mwo sixpensi. Kumbu kie. Ni mavasi.
1: Makani kupata kwa te mtotu mwo sixpensi.
2: Hei. Taba hei.
1: Kwa hivyo kayo utuanga luna babamu kele banga sirupi nilizoo nikupata
2: mbatiri
1: eni
2: maya zina kubatua
1: wale yeo
0: esizi tire kuna
1: itafa patelo
0: ne zitafa patelo
1: itafa patelo
0: kuta suona kufumona kuri mwafuriji mwane siyezi isika hava fela marimari fela
1: zitafa patelo kwa ufela luna inga lutalime
2: inga lutalimezi
1: inga lutalimezi kuli marivona
0: eni
1: eni kuli six pence lusike luwa mvulela mumbaswe
0: eni
2: mwana mane hakuna
1: haiva kisirupi kisirupi
2: Ni hivyo.
0: Muyahe ni milaka imi tuna kuri hamu shimbo la milaka pia tumukafuma kuri derere kienga tafate muri mima sumu kuri derere ni wana ijaju ke mateni munawa chaluche kuri hamu taha kwa nukwa nuka kipeto heni mwafuma lafuma na tutapitapita vususo ni tudrai dry
1: na seri kupafe la kikuli sichaba sa jesu haiba kwa namu pirobo baza maya Eni, kwa pili muna, ulu swale, kwa pili usike walu, kwenu hele.
0: Hai, ma, hai wa kwenu ya kumina. Kwa una haska kwenu haa, hape nani?
1: Oo, oh, kulimuenduka kwenu hakuna. Oo, oh, wala kwenu hela koo kumina koo. Kaulirika za mazazi aliziveri.
0: Aliziveri.
1: Aliziveri. Eni. Hali likela ni kupazula, likela ni salona, likpazula ni salona. Luna kuti vakengi sauli lwa pezi metu anama. Luto bona fera tabase yeza.
0: Yeza.
1: En, tabagere yeza hala kona luto tona kuli hi. Oh. Kona zere balela ze bo bo George ni bo sixpence. Chwale mulu swale.
0: Okay.
1: Kama zoho wa mabeli. Ah, luitumezi tombo. Luacha tombo. En.
2: Shabamu kutura mwe kone kutura da papalieti. Luche hamo. Bumu kutura papali mwa kivav. Desi nishe wa George hamu ni kwa nisi.
3: Wanyambo M.M. Melvin Mavuku mutangamulimu vora vo sixpence.
1: Vo given sanjai, vo paki mshini.
2: E nusiela foku minava terezi, kunopa mate nize suandela. Kozo, bye bye.
4: Zewa terezi vizo na mwari tukusuwa kachenu, mwa programe yopari ya YC. Sinagayo ta hamu itabezi, mwitumia kwa lipatala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwakusuwa programe ya mwamba matai, sinitu kusuwa wende, kozo kai, nikai, bye.

0: Nimetori se vatelezi vavalatea vangwanyi ofam kina intombi ya sekaya kwinvi mutalpula matani. Na mitori sana kumiamu ya lama programu ya kutia ya Chava. Mini famanduna vaisu vakone kumiamu ya lama alitukusoza kachenu.
1: Kibusi Chava saya isu kumuinzi kafela. Lwa miamu ya lama programu ya kutia Chava. Na sepa kukulifama teleza mkateleza kachenu. Haba ni musa teleza ngi Nazio kulikuna nivese ba utuanga kulibose ba pulero kwa wama mkuli. Kuta sisha ba zese ba toro kafa zese ba eza. Sikiri kaze ze tabisa. Beke nisa mena baba ngola mangolo. Litume zikivonda te tapelo.
2: Kibu si usha. Alu inenge ya moho. Alu ungetu waele stolu na lukwa lule. Luteleze luikole munati. Lui tute ya moho. Vaa kiboma anasirele.
3: Kima nzibu wana usi u. Watelezi waluna. Itumezi kakulikiru toba nina kwa hapa kukuta kumina. Kwa mbola hama ngolo amina mungola. Mungole kata hata kuna kununa kuna kutuwezula pini programu ye. Kamenta tina basi kuli itumezi.
2: Kibusi uwobunde, alustelele nini buka ufiva na bamlena toto na hamoho. Kina manalisa yali amustelele utone hamo itumezi.
0: Itumezi unaniri ngolo zwa kukendile. Ki leli kusufarizo luli. Yesu kulitele zauli. Vangola chua navali ni komo kiswa kima kwenye anivaka. Kute avasa alata kuina anivana vavona. Nibu kuku wabu na koo kaofela. Avasa alata kulivanana vanova potela. Mane nivatile kutubulila kuli hayu vainge vazuela pili kuno vapotela vatuta. Vanana va wa vula alu kubona o kena skolo. Anizibikuli hava eza chualo king. Kwa mula tuwabona wa wazama nyalo vazu isize fela kwa 10.5. Mwali komu zeke tarizoho. Chuale nani komu kiswa kifa kuli kulifa havalati kulifa. Hape nivana vavona havasa alata kubauta. Mano nafaa, mwanabu na umungwi. Mwendi wakawa mwlele kakwa skolo, hana makatulo wa skolo. Ene ni mwlekezi makatulo na ashwile. Faa utinanga fela mpatapata kwa skolo. Hape, hane wakao hani, nevaa muhile vasali livya nakao fela kulikizabu na nikusia banana. Sirimose kona sauveli, hava vuleli nikubulela. Nibana babona hape hakuna nzeva vafa. Kwa nani kupatu so kumina kwa kutea chawa kulimuni tuse nieze chwa ngifa. Liutu waizi ringolo leo?
1: Hey.
0: Kumandula wame liutu waizi?
2: Ringolo le liutu wala kuli nelimutu ni musala hae neva nyarani. Chwa laba nyalani vaka uha na mtu ni musala hai. Musali yu ya mara palaba shemi vahai.
0: Musi ya batolo kiva, miske mwa wakena mwano.
2: Musali yu ya mara palaba shemi vahai. Mara palaba shemi vahai kuna mayo ina ni vana vahai. Chwa le baba ana vaka uha ni nivona. Mamua nisize kushimbali viana ni kumusi ya laba nana. Chwa le baba mae musali vakomo kile. Kulibana vaa. Niba banana kuya kubona habalativa na babona sababale. Saba lele kakuliba kutie kumabona kwanu. Hata baba tusi. Chima kwenyani baba pepe. Mamu sali baba ngoziri ngolo.
0: Kuli haba kapira kuna upotanga. Waka tutafahaye. Nite ni mokuli. Hai vainge wazora piri kuna upotera vatuta.
2: Kakuli mapata pata hati na yoko skolo. Kiboku kwa hai vene baale kile. Akatro ana tinanga ashwile ukwaye nikuleka mapata pata kumufa kuli mwende munda taiba kabona kuli mwana kio yake na skolo wapati yomo moyo wabola alo kimwana ngi mwana skolo
0: mapata pata
2: nsela kene siona

0: mina bana muyambona
1: amukeni fateni kibonda teta pero
2: teta pero aiche
1: kere utwala tava
3: kuti
1: kibolo kendire
3: bolo kendire ah nilibizo la mina leo vami kendire rulieni lingolo la mina li utwalire kono manduna bakali ngolangisa ngolangisa haiva hamuna kuutuli utwisisa muka nazi wakuli muka kutera nivona chwana kuli Monica Ivera mwizi mwabutata akuna wabaka tusaba na vamina kuyakwa kibutata vana vamina mina hamuseveze anzika papa seveza kuna wabasevezi vanana bao hakuna kumumuka batuseza kuli mwendi kwa kukwenye na vamina kwale mwye kwa teni mwye ina kwa teni hape ni kona kuna ni moku vizezwa chwele puzo kia kuli nikae za chwani mwona mo haiva makwenye na mina fo ni mwona bakena nzira isiri kubona hala kuli havalati kuli vana vamina batae kwanu chwele makwenye na mina ni mwona bali kakweza kantoka kachwana bafe mwana na yani nivona kuli neke kuli musebezi ukaba ukiti kwa makwenya na mina kuli baotolo lange nako ninako hanizivi ni mina kwa lisika la mina utata bosho bukeni wabu zivire kapaba sika buziba kuli bakono kutusaba nana vao mane vayo kwa kolo vayo fetali kolo hakuna yo mumu inebo bokeza la mina kapa mumangi mani ba mina baba kako na kumiyema hande ni nichwana mwabu tatabo bosho kuhizi po kakuli vao mwendi makweja na mina hava sebezi baka tusa chwani every day nako ni nako maferezo baka mirele kishamuza mamuyo inakuwa na kusana mwini kona kuedeza chole upiru ukaba bofi kwa banana Seka bakuli kitabe tu na kumina ikami chama toho fo kona mungoli lingolo leo muka kutaka ifa yaka mipilisa kimangi mina ni vanana bao kwanda kuli munani muyo pira fera fa musika mwendi vanana baba baka fumane sisi mwe mwendi kwa bachikome kwa nani mina kwo havana ni bona sabona Sema kako na kutusa befa babona. Chwele baka heza chwani. Puzo kikuli baka heza chwani ni wana. Ni wana baka kona kuhibuta kuli. Befa baka wa nikaba tusa kamu kwa ufi. Hakuna. Vandana baka tusera fangi. Vandana baka yozo kwa skoro kutoina mahae. Kwa utuwala kuliona free education. Hai, free education yaluna. Ite nikono haibo nisi. Chwale faba nana baka pira chwani. Beta kambi muso, bako na kutusa, banana bako kulivaye kwa likolo. Haluzi viva hapa musika toroka, banana bako wala masherenji. Peye basho likuno fumana banana, banana bako teni mateni nji. Kulibafuma neli tuso za kuisa kwa sikolo. Bafuma neli tuso za kupira fasi baka. Haluzi viva musika itoroka. Mwisire kiale fale. Kona lukutara kumibuza nazi wakuli muka ingola. Banana vao. Mwendi kambe ni kubuku kwa boda kwale. Numusiki mwa ipulaisa kubaisa kwa teni. Nekaba fera kuli tushere ngito. Hapa luzivi banana bako hapa kili limo. Bana lili moze kumaka kai.

sape muli muto ile mutu yabuzwa kwa mulao mwakona kuya kono neba kona kwa mulao mweze kuri nimi nakiba na bamina kufuma na kuri kuna nikaulo mweza musika mweza kuri mane na koka fera baba shemba mina pete basali ku kwa mane era ni babo muna mina kone muyozwa nimi na mweze zemu kona kwa teni mina riu tu saulu pirubu tuku na mwana ke kumbona sa zamani mapata pata neva mtu kuni biza kuri yoni sheule la fapulo tiaka na yani sheula niba ta sherengi ya kuri mwana ke atine makatulo afutu malerwe kapatine sweta chwele mina noti kuri kuti mwine fela kuri peto mulibe ereo na bana bao bana koba ya koba kuwa kibaba inyani asa fetu hile chwana machenka hae kuri kila asikeka kusiri kibaba inyani yako na kubabare la banana bale chwele tabayo litu teona mwendi baba mbaba firwe kono kisiri kota ziabana kubona kela azwa kuwiwe na mwena musala hae banana bale kiku iponera kilika zese luboni zese lutari mezi luna zelu utwire nizelu bona kameto notu kukandekelwa akizama hiye seinyi zeo kona kuri nimi naba sali muna nikusuniku kona kafera muitise mubone kafera mumukaezeza mulimu utusa ya itusa notu kuno inafera kutina mulimu yoni toire mane buzwa neba mwabibere mulimu toire mtu ya buzwa kuri buzwa buzwa labu maswe amulike mumukone lakapa mwinzi kwa mahae bali matugade nifa bali mabaku tula batole kisa kwali amukale kisa mukone kulekera mwana mina makatulo kufita na kwa kafera kirilata amusie mubone sisi kazo mwaboki sikwa bana nabao aikuli kafera bona ikabali anganu kapali hole yomu mufateni ukafiwa ukamwehelwa kulimane ne babona bonda tai kubona bengi bakana maisha papafa noti kufita peto kuti na kwa kafera babo nge babulela makoya na bona kikumusia yeza zokona kwa tini ye na mungu kaite kulaiba wazi bakuli kigazi ya gazi ya hai. Kuna nilizwa luleri kamu swala luline vaina. Kapana kwe mwaka mkata na mwana hai. Kuna ni mwaka ikutwela. Kapa batu wabu lera. Kuboni mwana hao. Kachenu mwana nasweli kunolira. Kona silami ya kuli silami ya sikeni kwa minu anakuwa. Sache chotela. Eni. Ye na ukazi ba onako ukazi basa kweza. Chole minaba salitune ni mina. Baba ngone lama kwenye. Baba viraya lakoma kwenye na amina. Amulikeba nimi nakuna ni mumu kone la kaufera. Eba musai kutwa. Eba mwalima. Kapa eba kulisa mfitire fakule kafakuola. Nebo nakao kabusu pali. Mwanga fatenika 200. Tukatulu hatu pali. Musike mwazwafa. Mwena mulimu wazi bakono mubule la hulu kwa wana bamina. Kulibu ikarabe lobo seri wa mwanamina. Mare na yo mwanamina na zonyo la kateni. Kena asone ya kuna ulwana niye na yoka. Kulesikia na kona baipatila ne muliteni. Kena aso ni hakuna omu kunobulela ni enamone ba pepe la banabao. Minamane kambe kine kubwafa kule haa. Minamweze fela kuni mutobu tuku kakuli kina mayana maamina kisi kasisi zwilefa mviri wa mina. Chwale mwanamina yo niye na asika eza kuta inefela mwala pakule haa wana nizole reki wakwale. Peto ni inefela. Amubwa nisekuli ni nani musali ni kwanile ni tire. Noti kweza kutimane haba muweza kulikuta asa zoha ni wakwale. Neba kwa meto asa tapa. Kima langa sete efa inzi. Abo anse kuri nia na nina ni mutu kuri mane bazazira kamukata na mwanzira bote hi basari bane ninga kula nini balereka kuri mwende bakao nyanda kanta ape mane kona bakona chwele kona vapiki ngalu lisesi boni batu ali buke vapiki ngalu lifa ape mane seri babande ni kufitane ni nzini bona aba itukumune amubulele mwana mimi na itukumune akukona ala no tapa mezate ni mulolana wale wa green wale ululeka mwale wale wake ni sawale kona ulutapaluna wake ni sawale ni vasirino na ale ali mbumbu kuna otola chwana. Kapaki omusu mkawona ni musu wae ware wave nyahande ndende. Eni. Kufita kuna oti. Na kwa kafera. Kikuna oliza mulangu mwama zewa mutu. Mumu siye yo hae baena. Kiri mpoza hae baena. Kiri mpoza na rufide mulimu. Nikuta ape kubona basa baana bao. Hae baba ana bao nibona. Heba kintu heba heza. Bazi bekuli bai chale rape uye maswe. Kakulinge banana bana kuheba tarifide. Neba kumatela kubonda teke ubulera. Pulele yoka abule yaka abulere yoka mwalaba wenanda tae. Tata ya mbwene makatulu waka mwuseni za maira. Yona yale peto, kero omu sunga matoho mwale. Mwanana halibali. So nenge kompyuta, hive hile. Mkabwona kulineba buka mwuse wakuli lwa hula, lwa supala. Baka usupale la kalibana nabao. Mwende mana alutalima, mwende neba kalide kunyalao na yo mwana amina. Kona kulikuona kukuna niba na baba kakala kuhula api. Kulimobu supali buhaiwe yo mutalima. Chole minaba anemweza cholo.

0: Muzo kwa likaze mweza cholo. Vana kibamina. Neba mina onafa kuli muzama ema utufande. Mukasuta selame kapa mulobale musa futumalebe. Matuku akakena. Sina mziwa kuli mibiru ya unana kwa inabu ikangulo hande. Na ukafela lukulelezi. Chwele selame ya sikena. Chwele kwa na mweni mieleleza cholo. Bome musike mwafabu ni mami na butata. Kulinge bao mana ni makonya na amina. Inga kikule kaka keke. Wale kama epulu mwale wale kama orange. Ka $20 ngobea. Hayo kwa na sunda. Makatulwa akwa nile. Usiere kwa tene babamu.
1: Wakandezi wa ndate na masuku.
2: Litumezi kiwuru nyandile.
1: Ukendile.
2: Ulukendile. Mahaisu. Utuleta la yamina ni pilaro yamina. Ape kie kuswani. Sani terilize fata la yamina ni fali ngawa la mina. Mubiara tabakuli. Makwanya na yamina vao. Pasuse vate wani sawe ndifuka hika yeo yezwide. Paanzivi kapanele mulatu. Kapanele malobolo. Amusika lukeni seza nifuwa nafo.
1: Roplezi kulikuwa mulatu wawo na wazama nyalo. Bazu isize fera 1.500.
2: Shangwe. 1.5 ye. Nerea kubwa nisakuli kutomi kwa lafe ya kubataku nyala. Nivasa nyali. Pana niva na wakai. Pana vami na nima kwenye nami na vao. Kwenye nami na vao. Nivasa tiriku manyalo fala palamina. Nima tulo watafela kuli vaki sakuli. Nivasa kuli fisu wa mula tuwali wa damage. Kwa hali watulo punya. Leta wakumina. Utaje fata vami na nipira ilo ya mina. Chefe mnitalo si zakuli. Vaya kuru vami na ba. Besi vaya nekudo valereka. Kimina. Vaya buku kwa mina. Buku kwa wana. Kapa kiwoma abu. Kiwonda tabwana. Vanana vao amba swale. Havukuli vana vami na ba vereki. Amutamiru tukanda. Sina manduna siwa ize. Mutamiru kanda. Mutie, kono pili musika tamaka lelu kanda, muutu siseta bae, kulirinyalo neli, kapakini. Semu wabi zelize kwa watu wangata, kulimukwenye nakayo, unipala zeni. Kuna nitu yu humo sana kufumara tuso, ya kulivana bae, kulubami na bao, wakona kutuseha. Kakuli, wale wa jenda vani, wa tusa nivona kwa nana. Mapolisa nivona, awanaka uikalavero. Kunona wa jenda vao, kivona wakona kutisa kulivana vamina, kava ikulu vamina, wafumane tuso. Hava mina musika wakona tafusu pali. Musali wabancha. Kunusa muna nivai kulu. Mulike kata hata kuwanza kuli. Kuna ninsira. Yemu sara kukopanya mabasi ya mina. Nia mabasi ya makwenye na mina hao. Mukopa ni muhini leta ba ya mina. Zaba na ba mina. Kulimuiko luse kuli. Kini batu ba hawa wana hala chwana. Mina mbwana chwani. Mwe muhaisu. Banabalu na bambu wana mwazeza. Mwana bana bambu wana mwazeza wana hala kukataza. Kandi mina munge karikamu, nina ninge karikamu, wika wika, kasa kakena sikoloka. Halu kata lima kwa tina, kanama katulo. Kamu suwa nakawaka, kalu tusa kwa pata, mashemba kwa nanawa wanala kwa wanda wangu wana. Hapo nda tawa na wananava. Vavereka, vate ni mwa hae, kapukuna kupa inzi. Pili vana vami na wabu na baizai. Hasa mkuto katoa kimu ikulu wa mina. Vai kulwa mina. Kakulwa wana wami na vada wasa na wana kuli. Wasiki wa mitisa mwana. Ya wana ala kuli. Utomi kataza woma ingi ni wanda tangi waliteni. Hama wulela kuli ya hasa na makatulo. Sazama safa mautufera. Pande. Hama alavi. Bada kiza hauko. banana va makonya na mina vao ni huma ni vana va mina kivana va mi vapala papali emusa zwene ku twisa kako mwana mina kasibiri ape pire mwana mwanayo mwikuru wa mina yo kya zwana ku biraira kumanake hana makato mwanake hana sitino mwanake hana nde mukota na kushimbira livuka kwa shikolo kono fa tabenu twaye evani chinchanisi kulimina boku kwa hai mina makwanya na muona yo yana nyezi mwana mina kimina semo tunturi ka kale kazeo ka ofera mwana mina winzi fera ake mumu bize ko kwa inzi ko ki kwa hole chwa ni kwa inzi mwana mina kasa kono ta kuto ato bona na mwana hai neka ba handa ni mukato mbulia ko bona wena mwanake mwana hao yo kwene mpepire. Kwa wukitibuwa hani kubula kwa mwanayo anasikatulo wa mautu. Hasi mapatapata, mapatapata ni mle kezifa, hika lashwa. Pasa anizama zama mautu fera kwa skolo. Hayiko na hali yu kawa fera menge mpira. Kamu lubulea kulubo mae bate mezi, kamu lukana kuhutuisa. Wanda tae, ni unava ana, unanimu kwa kule isi ni mpepire waka yuponera. Kono haka yo hula manana yo, hape salimi na vana, mweo tako kala kuze karitaba na mwana mina. Kwa wako utanga mafu, baba mweo ula mwana ayo kuti, samu shalamuna. Kako mwiki nse skolo, mwani kala apasa, sainzi koko kuswanehera. Amu tuse mwana yo, amu tuse mwana vao, suru mwana skolo kwa teneo wabiraeza. Kacheku le fose luinzi fa, ako sana mwanana yako nakuza mesa mautufera kwa skolo. Paineva mapatero, nasa kile skolo. Hao, mwaka ya kutu tuwa kwa zinza kima na mina zama minotofande. Esikala paza wa nukupaza wa kuma utu. Na yu mafula hapala. Kukupala sikatulo, mafula vo, mulo lavo. Zeka mkana ze, zitoka mwana mina mina, wo runyandiri mwana mina atome zusa manyando mo manyando a atisizwe ki mwana mina yana sinabu yana sinabu we swallow kako uzoba tamuna ya mitise irize malapa yasika to milobola ngumi lobola kumitise to mpepera mwana kutomisiera amubone kuri kena mitise kozi. Mwana na yo, mwana mina yo, hamu mubize faka ofi. Muto mundanga kuli wena wena. Mwana mubize hebo kukwa mina, oma mina masapira. Mubize hebo kukwa hai. Hamu ntani mwana nana yo. Kozi hati sisi hamu yivoni. Tu, hana batolo lifa 1,500 yo. Nemuni babakai, hamu bize mwene mwinezi, mwambo lezata baba nana ba. Nani wana kuli mwana amina, uti sezeka shuwa umapa hata amina, uti sezeka kuto kwa likute, papa hata amina, kima tapa ana tusezeka kumina, nesiri nyalo. Amu mui nise, mumubo nise kuli, mina mba shemi, asika minisa mwaka zumaka sinamu alo. Asika mikisa mezi, mwase zuma, esa swali mezi. Kimwa na mina mtisa manyandoa. Amana hakimu kwenye na mina. Mkwenye na mina ufumani mata kumwa na mina. Kwa nana masika nana kwa eterele. Linyalo le nesiri nyalo. Nerima andwani. Kamu nitele zani kaliku bule hafau. Mina boli nyandire. Mwana mina na mipu mirefe. Kama mkwenye na mina atempu mayo kuni. Wata kunyala anga sanyali. Kale faa. Kala abu enakuli. Hakuna zini kwa laku indela fani. Sana kuya kwa watu wabu wana ala hande. Wanafamu mpazifu ya kulubulea kulikala yo nyala niku nyala. Kwa wazimu mpazifu kulubulea. Chwele, mubizemu wana mina yo, yasa mito kusiri kuteiri masu chwana, kashuwa kaka masu kamu shemi, kamu wana, ya shauti sabana wa shemi wa hachwa mpapatelio. Hamu wana kutuwa yema, mwanami kuyema minaku miluha. Mani mwakona kukumputa kwa mwana kuleze chwanyi. Kimu wana mina mpale yuswazi. Kimu wana mina mtelezezi. Kakuli, kame na azivirebu kamuso, wahae, kame za asikali vapala.

0: Vaso ana kusamirifa. Kone kusina manyalo. Kono, hamba vize zebatu. Kono voni vata kuta kumina fo. Nimi tose. Hamba vize batu. Vaso ana kutomini. Kutomindangamu na yo mkwanya nami na yo. Kuluwena. Kinyi hao sa, kwele kuma lobolo haolifi. Mwana hao haolifi. Hao tusi. Liva kakirifi. Ata mifama ikutu wa hai kulikinyi hasa hizi. Sanya zize kisikamani. Hato ilimu na hai chwalo kinyi. Kachuku buma na kiyo na sifu msaluna. Kutu mutuasi na mwana, hakimu utumali fasi. Kuyitumba kaba na walu na milu pepa kachuku. Kwele, yena hasa hitu mkama na hai hape pili kinyi. Ulunya ndire tabamina ya ziyeza. Kakuli falu zivi mwini mkupanezi kwa hale. Mwine lele ngongo la mina le hapi. Mwini kutere, mwini nere hande, mwini tatuluseze utata hande ndende. Kakuli faa, mwini zifa kumkwenya na mina, uhanile mwa na mina, hape kuisabanala kwa liba muhana, ni mwana baba leleka. Kwa nime umusikuma leleka wana vayikulu wa mina. Mwine ni vayikulu wa mina. Kuli mba huo hile faka ofi ni malozi. Mama buze, mani mamuli fise. Kuli, nimi na washeri ngeaka alifayani, mutuse, mani kulu bami na mani kileza kucha. Hama amuyo kwa busupali. Amu lika lika kwa kamu, unoma tatupisi weki, pisi weki, mutuse mani kulu bami na. Kuna mwa namina, amiyo mwurule fata bafa. Musiki mamusia nga inzi koo, kwa inzi koo. Ufao inzi mwama tanula, mwa namina, fama mutawasa kwa mwa namina asika iketa. Kwa fama mkami mutawasa kuli, Nina ni mwanake, lunyanda wakisa mwana, samu ikulu waka yo. Chale faa, mwana amina mwuzusa kwa teni. Kutiba mwuleleka, mwuma nwa mwuleleka. Ee, baa usala kwa mwuleleka kuli, nisiri nyalo. Mwende wana mkuhana, mwana na mwuhanile. Mwende mpatezi fela. Mwulusu wa lili, kwenulu nuha fela. Kwenu, kinyi haa kwenu kuhana mwana hai. Kinyi haa satusi mwana hai. Kimu shemu wachwa ni ya kuna uli, ni pepile mwana kuti, neva sikaturu na aparelo. Neva maswiti hanileki. Panala baka ni tuwaera chwani. Kulo, tabana ni kashita kumuwa na imina, ulu nyandire, kuli mwa na imina, kia na mikenze mokozi, tataka kuli. Haasika miweza hande, kumitisa kumuona, yana sato nyali, kutu wanyala. Msiwe ni manduna vamu, afeleze fateni, kono na ini palezwi, kakuli, hanizivibu tata u mikenezi.
1: Utambika miya wendu na wama analisa.
2: Walu kendire. Kona saba chinjize undatena masiku kuli walu nyandire. Eni. Kakuli babu walu kendire. Vo. Kiba sali. Kapa kibana. Aluzivi. Kona walu kendire kamita. Amu iteleza iso na kupa muna. Pirayelo ya vona. Kwa mana nima kwenye na vona. Kini hawa ipa ulikibona volu kendile inge kibona vanilwe. Nikala kali vizo la mina pili. Kini hamo vele lukendile vizo la mina mina nge mulivana pa mubasari. Mina aki mina vanilwe kimuna yo. Muna yo hanile mwana mina. Mkusa tusaba na vahae. Kukendua kwa mina kikufi. Mwana mina kia natu na kungwari ngolole. Kulikia na lukendila kuli. Muna na mnyezi weze chwani. Umusile, umukendila, umusile. Chwale wangu wala kuli wakukendua kwa hae. Matata mkenezi. Seri ya umubole na mina bomahe. Chale, mina boma he, munga matata ama na mina, mwitwe saona, chwani. Ya sunakuleka Simon, ya tuso yaba na bahae, kimina kapa kima na mina. Amu isi ya kwa manduna, mwiobule rao na choro, nakina luki endire. Mwiyo ya lataba yo makuta, ebe muko ondanu wafamuse me muskafu manamu latu. Kinyi hamu kena masiba kasama na mina. Hamu tinesi katula sama na mina. Samu za swaneri kutina kingi. Volu kendile. Msari kana. Taba haki ya mina. Ii kia mina kuli mwana mina utile mwana para mina. Kono taba haki ya mina. yena mungari nyalo leri shinye ile asa vira eri kingi tami uta uli mubira ezi mubira ele la vaye kulienu manana vandi bautule ulinge kibabala alu mwabana babala alu wamu mfate ni kimwana sikolo yasa nyandile kuziele ha hingi hana mae ninda tahe mbali yaba sinama abona ninda tabona babeta kumwana amina ya milu mireku yopepabana wamu sako ni kuta kimanyi na mtu kutivana vai pepe rafera kono noti chualo vupiro obotani makuma na wa number one vupiro wamu pira masi wakasami na kiwa mfutamani mnyalani chwani kuni mofuta wako pepabana babala alu fanyalani faba nyalezu mwana amina unyalani chwani ni mwana yo kofita faba na babala alu api sisi mula yali nyalo laboda kisikamani lipuzo ze umurala la vizona nikitahe kumwana amina kachenule mungata baba shemi vaitumba kaba na babona basari vaitumba kaba na babona baba kenisizeli kolo babu lela webu mwana nakuli ha kimuluti ule kama tumbula masipelu saka ubule lakuli hadita mama tumbula chwana ni upula vo menge baluka shangani kiyo sabat kila sunda luya kwa kule kisama tumbula nolu kenesi kolo fama tumbula ene bapanga vome kimuluti ya nivulele la evo nimi na msali mulu amuswali se hae bagoda msebezo omu kene kuona neno upula ule adwa kufeza sikolo nolu feza sikolo kima tumbula Baba mumaluti bana basikolo bese bafeleze sikolo kunyandira kibashemba bona basali bavulira amanzu yao mina mukai Nivele vulira kuri wena yavuzwa ukazua lili kwa buloko zama uyo bona buto mu busebeleza abu namu za maisi akuna foroman akuna kapaso kibuchwa buko kwani bwale bwitu kusazanyi litabula kakuli pula hai nela meza abuba machenkenene utwa bwale amuna kubufuma nange bucha wipatile kuseri bwachela mamuvu chale wena ukutakulobala kulivome bakabona za banake zama usebeleze bada bahao bo pepile voma ho basebeleze za hao kika hao uhulile baine kuya kwa manyalo. Niwe na yema kakutia ubode kuliba na hao bachasi kamani. Ona mbobo mbona abase ni kufpeta wadi tavelanga matauni. Kima nani omye ni kama nisiperu sama orange. Nisiperu sama epulu. Nitundongo utengemile. Nitunguru ushimbile. Zaba takisi kamani. Kikucha kwa hae ni kucha kwa mwana hae. Kuliba na hae basika ya uzwa. Dene bangolisa, tupewa wanisika tubona. Fale wako ngolisa wana babu wana kwa likolo. Chwe miana muinzi kai. Waluke ndile, habu nzwe wako yebela mwana amina. Halipazuzi, kimutu ni mutu ahupule kuli mwana kieni tize mwalifasi uchasi kamani. Mwana kieni pepile uchasi kamani. Noti mwana hawe na umusizani, mwana ni umunyani, sayoti na mapata pata kwa sikolo. Wena mshemba, mshemi baba vya dine na muna yoni mwule luinzi mwalezi mantiche. Utalimezi mwana hawe uya nizini, ni mapata pata, mwana yobula kuli. Hepa mka piranga kuno tanga, fami na bana natune, na tutafa. Hey. Yami umine kupepa wana wumusa kwenye kutatate, kimai? Usapepa thera mwana. Uzime kuli mwana hao wataku chani kutina. Nivulela kuminava, nivulela fela kubona makwenye na bolu kendiyo. Nivulela kuminava na kaufela. Vana muna nivuzwa kwa kuta. Vana, bana nivuzwa kwa kuta. Hanivulela vana, baba babali labana babona, kibasi kai. Thiriko tazi abona, habazibi kuta vana babona. Baba inyani mateni. Valataba na babu wana nikuta. Yomu mumuna. Haka wana ni musala hai. Niku musiela mwana. Unyandide musali yo. Kachia nufa mwana na yawasebeza. Muna kala ziri. Akeleba mutama mapolisa. mulatu

0: Ka. Hakusa lifanga mama nyaba fumana famu kwa kwa. Mwana haya kwa inzo utakata wanda tao. Bata amirwe. Wanda tao. Bata amirwe. Inyena baba fila famu kwa kwa wina basika ilifa ya sirimo. Wanda tao baba inzo wama seruzi. Kima nyaba lifezi. Ena yoy ina basarati. Kena tize sherengi. Koba lukulula. Hani zibi gazirani hawa botokuli. Kimwa na mine ya milu mezi sherengi ya milu kuruzi. Hani zibi banavali. Nafutu na kupumba mafira mamuvu. Nikuli basika abo ni wapenge bazama. Nafutu na kupumba mafira mamuvu. Kimwa na eno satusi. Chwale na wakutisa huli. Ebe kibu maso wanda tewezi jwani. Wakutele nani kabatusa kibonda tewa kunikina mama seruzi. Chwale nivulela kumina vana baba salati kutusaba na babu wana. Amu yeme mbole mwanana yasina makatulo. Vajenda, vajenda haba na mulatu. Mutu ya nani mahe ni ndata heba kwa nile baba veli. Iyo unani milelu, iyo unani mazweli. Haba yeme babone kuli, bana babona bachasi kamani. Ishinguli amba matuweze kwa jenda. Vashemi babona basavirasi kamani. Haba yeme, babone bana babona kulibacha. Bana babona batina, bana babona baya kwa skolo. Bana na baba kutu sabo na kamso. Halpepe ni mwuzo kudulute elibana. Lupepe wana mwuzo na kudulute. Lulise. Kamani tiba na lupepe wana ni kuhula hande. Kapapa ni lupepe sheba wana bababeli. Uzikuwa bila uli ni muhanile. Ni mulukuluzo hanile mabona osika hanabana bahao. Vana kiba hao. Mabona kia ni ohanile kwa tenu musali. Haili vana kiba hao. Vabali labana bahao tate. Voloke ndile. Hamuzo wako upatoo. Kibantu wababeli muna ni musali mwene bapepe labana kafela bona bapira. Haba uteba na babona. Haba babaleleba na babona. Haiba muna yonga atu tafofa ina. Kuya kusiri. Veke nisaba na bahaye. Muna niraichi ya kutu muvia kwa mulao. Bana wasa babaleleba na babona. Bana nukungi wa muhatu wa kutami wanga kulia yonga pili 3 days wa mutapisa surumba mama seuzi. Ako uzo mwanteni. Zomu inezi mwakisikamani. Kiku salataku utabana kani baba baleli. Wena wacha. Mwana hao wazibi kuduchile skamani. Wena watina. Mwana hao wazibi kuduchile skamani. Musu obone vana baba sababa leli vana babona. Jingu ni batili kula nima liatili ya kuta batu. Batili musu obone vana baba salatiku wabale la vana babona. Amu watisa kwa jenda kuli. Ati wanana baba nyandile eni bonda tabona chwan chwana. Hamu wafuse bonda tabona batai batogo. King abasa tusiba na babona. Abu bangele muhato ba jenda mukanyanda masubike ni sabana babasa tukutabana babona ngacha ngatina ngazama ya hande obona buso manbo bubona la hande mala abatu chole bana bahaye bubatisize mina voloke ndile hamukashize mwana mina tabaye ayingi ayitse kwa jenda ba jenda bangele muhato bana babasa tukubabalera bana babona ni tumezi
1: mane tabakiye. Nibata kulika mutu ni mutu, ave ni homework. Lingolo leo anina kulipunda. Mina, baba haba ana, emu saba, baleli, vana, bamina. Heba muke na kereke, kapaki kereke mani, kapaki kereke mani. Heni bata kuli, mwe obuza ni baba hulu bamina. Vivele se ebulera. Vivele mane ebulera chua na hiri. Buikala velo, mwana asa azwire mwamba, kutiki wamu una. Buikala velo wa mwana. Munyalani kere mpepa mwana mwana ya rasa atire kutibu ikarabelo kibwa mwona ona wale mane muno oba ezanga kutiba ana oba ezanga mina beba ngozili ngolole mutire kafera bamitoroke zikuli mane litabaze zisikeza miopisa mwato litabaze kiza mwana amina yenao ya na nyezu ya zohaniwa lutu anga huu litabaze ngata miape kilitabaze rubona. Wana hawa sizani. Mane kukumulu kuna kubwa wakuli muna yo na amu nyalerali papali. Kukumuba kengisabu uzwa. Sina amu bwona neba vivele ya lutobo sandende. Kutia kuna mtu ya buzwa ya kabo na mubusu wa mulimu. Kubwona ya kuini kukwa na yozwa kukwa na inzi. Kuna mwino wana inzi kaunono. Oo wabuzwa. Usike wa itinga sinani bulezi kwa makarelo kukukikeza nge mge mumina mboma. Kapakote ya mutata kuitata kuyomumwe. Kapakukikeza nge ntambani nganya munangi. Kuli osa anyigazi ya mtu haupiri. Mwasi kuwa bali parasite kutu kweza dipendi kwa sika sisi mwiki. Upiro wale bumaswe. Nina basari tuneba mwana utwa. Amutame stengesi nani buleze kwa makalero. Amutie. Mubone bana bamina. Niba ana bale. Nibwa na mane babone kulikanti musali yale kantutile. Noti kweza kutumane fox. Nani buleze ape. Fone ba kutapaka pa kweza sikama na musa atapa. Peto in. Nge muinzi fela nge mulibelezi kulie na muna yale. Nge muhupula busi unimusi yale. Mushinia fela nako. Amu bate, zami na nimi na mwezebu ikarabero. Ama umanyalu aferanga kani zira wanazoba. Naba shima naba mbakenanga mabutata. Kuyo fita kwale neba kuobe kusoka hazibi kimunya. Neba kufiela chwana kubonisi kulikulofa kufiezi mtu. Kona kuirita wazale, nimi naba chembele tunemusi lwaneri mwana amina. Musike mwa mulwanera, amu mulutenzi ilayaka kuna kupira kayona. Noti kulimina mumulu anere aa. Mubati sema baka hati size kulimuna ala yo muhana. Mutu wako na kulifamula tu, ma 15,000 yao. Kono kutari makulipupiro faki bufi. Ha, bupi mwando wabu salio, sugar salio. Lizuai kuti kwenye kutokuwa manga, kuti lizuai lifelile. Musari ya tezi nkwana. Amu itu tule mina. Kono amu wana fama neke kutomu animula wakuli. Musari fwa wako na kungisa mwana haye mapepa. Esi kuti ki 50-50. Esi fwa ya lubusa kimusari. Halu itundu muna aluzo mwao makweza kuti kuhatele lwa nakoka ufela. Amu bwani sebu sali wami na amu tamesi tenge mutie noti kuti mwanazama ya kama utu. Aparelo sikolo ena mahengo liteni. Haukuli hawezi ingi. Hewa kuli mkibaba mbaba weza kuli kibonda labangwa na amu sieli kazale mwana kintu ya buto kwa. Kisi fumu salu na batu. Hape butu kubolu utuwa mwana neba kuli wakula chwana. Hakona boba utuwa baana. Kumibule afera nitimi na wasali tunwe. Mwana hakula kapa mwana kuli kwa sikolo. Hakuna mashere nchwana hakulifa. Runaba mune lusabu boni muloko. Busuu kafera za zira ukafetu. Kwena ya kateleza lika kafera za izamaya. Kulima shere nga hakuna. Muna mana ukamuta waho na chwana mwandu. Kono pepa itile ya kulimina kutoko alabukana. Wena musali olovali. Chole mina kinga musaswa ninge basali baba chwalo. Wena busuu kafera mana haka pasu mkanga mwaku wana kwa hai mwari hii. Hapi minaka chenu hamulovali. Konjo kamati minala ni muzo kuna. Kingi kimi upulo. Chole kinga musaswa ninge basali baba babamu. Mwaya mwasimu ya mutu mwatahulera mina. Mwaya zazeva heza baba mbasali. Kikuye mafa, notu kweza kuti mwende abu wana kuti wikarabelo kibuwa muna. Amu wana zapala muzo mwakweza kuti na kukafe ya msali kuyema kimi na imu omana ni mutu. Amu wani sebu sali wa mina ni mina. Siyele kwa teni baba mbu.
2: Ritumezi, sepiku ine mutu eleza volkendile. Ulfema nduna wa isu wakone kuhunulaiza.
3: Ritumezi. Na sepa na muteleza sichaba. Mwe tuteleza si mumate ni mataba ye. Kize mikataza mwasi maliba kazamina. Mwaziziba ze ezara zeo. Hakuna kwa zisiyo. Kwani kwa kafera ziteni. Chwele lukupe chwana kuli. Mwali tabaze swana ngeze chwana. Nimina batuba mubaba teleza nga. Musiki mwa patali tabazamina. Muno ngola. Kise ngataze mikataza. Kona mazipata. Bube mbubo. Zonaze ziba bulezi ba. Zite ni mwasi baka sabale. Mwamu ziwale. Nimina. Musiki mwalitbera kuri yomu mkonji haka mitoloke la zona. Minava ngikasi vili mazingola ande ndende. Mazitoloka ande mazive ande. Litumezi. Muzuse kibonda tetapero.
1: Ah, selumi lae za sha. Kononi mibule la kuli. Musika mwa aswane nge munangi. Ntambani. Nganya. Anini dedi widi. Eni. Simera sesa toko hali mwasimu. Aa. Amu like mwitu tuleri tabazeo. Amu itamesi tenge mutie mamusari mubone zaba na vamina. Kufita na kukafera kimi na emu luana. Emu kowana. Eni mao icho nchwane. Aa. Amu musie mutie bawaha naba na bahaye. Minenge muziba kulikiba na bahaye. Amu musie. Azibi sesta kwa pata. Kia vanga taba sali sinamu utwile. Baba keni zeba na babo nalikolo. Na kwefa selima kuwa. Seba loba la mwamba nduseba mata mwali mota. Chole minamu saizi cholo kingi. Bana haba shima nifaba ziyele hili. Bazama haba kandeka mwali mota mwuru kweramo. Kulikuyo nyaramu sali yaeza kuineva lizuai. Hakuna saizi pete kutabu na bomuna kava sato ululi. Amu zema upirobu chwana. Fafoso luzama era. Zewa isa konala. Kulini pepiro ni mani alo kabo nera mwanake. Mwanaki wa hao. Kapaba habo mwanabu bomunaka. Bakabo nera bana baka. Mwanaki wa hao. Amu tie. Amu bwone leba na bami na minabasari tunamuzi sawa kweza kutibome. Mwame amina seriva supali. Fa manese muhapeleza umamina.

0: kuri ba rwana ri tabaze sali za bona amuzwe mo mu puro tshwalo lui tumeze
1: ah lui tumeze mwaka kezeraka amuzwe kuhulwanira mwanamina mwanamina asa mkenye skolo kimina mkenye skolo konota wenu bataku mikopa kya kuli amu namu leri ringolo la minale mule fe mwanamina lungole lelona mina muzo kwatini abule le butata bo muna hai mu bo mweza ka mfere mu banyanze na banana bawo rotoli otoro la nirona tabami ali utwire kono irunga ngire mu ya kuli kimina bo to biraera makonya namina chari kima foisao kono mu ruswa le bo mu posterize kono kwa mu rutali mezi ngola la minale tabazamina kwanza tena masiku ya miraza kitumezi
2: tumezi nina maana sana sabule na kule ah amuzwa kupakiranga bana bamina musiye bana bamina baitwa anereze ile zabona amuteba na bamina misebezi naba yakwa manyaro basiko ni swa bisisa kuli kamuso ni kamuso mukene mali taba zabona ah amusiye mtu alwane ni muna hai mune bapepela bana babona bababeli kina maana sayali mzua ande ni tumezi
3: Lutumezi volkendria, sepeku ine muteleza, mihaiva kuchualo, nina nikoniku milaiza, mwana kuyachualo, mwana kuyachualo, mwana kuyachualo, mwana kuyachualo, kaofela, ukopa ni maprogramu yetatama.

kina mikatazo zvona hanze lokwala station salu na sangwanyi FM losikwale katima na F maneha kuisaya kauhanyo ya 40 kubala mwa 8 ivulera chwana ili vuchwani wa oma palisa ya letuka konori nzwi la mulimo walu na likati ya kuyakwile ha vuchwani wa oma palisa ya letuka konori nzwi le lelifumane ya mwa Old Testament ni New Testament. Likati ya ni kuyema kuya kuile. Vali kile kulilinzwile liyundiswe. Vali kile mwakone la kamukana. Konori nzwi kona litia kuya kuile. Kakuli luna ni sepiso yelu sepiso yekuli mulena Jesu. Ukakuta kulona lifasile. Manzu ya hae anzatia. Halunze lukwala chua na station yelu. Luine nukukengela. Luhupule kuli kantini njula mulimu. Nimilao ya hae. King hae zama itia kuya kuile. Lukengele. Mihaluka kengela, lulemuhe, nukulemuhe la kulikanti, liza zilata, leo manzwa mungabupe mulimu, haka fitafaku tazerezwa, haka tazerezwa, luka ipumana kwa line kulifi, kana ikumungabupiro, kapa kwa kushinyeha, batanga wa mulimu, halu itime lulapere, haunze lukwala mwanyi FM, mule na mulimu lwa itumera kuwena, kakulili nzula hao latia kuyakwile. La yema latia kileo olivonala kulilasi kula batu wabangata. Mule na mulimu walona lulufekozo milulutaze moe oke nire. Kali vizola mule na Jesu Kriste. Luluzuse hapelo akupa nukula pera. Amen.